Poza jira bomfera ntawe nziko muno ika kwa na 5 ora chitiko pasira ninkane nchiputigizi mwagwirisana ndia nzatu kuchoka na muzindo maputu. Pambuya pankani zimene ziza nchiputigizi. Tilo wa mdime meneja ya Tsuka Afrika. Ndime mweti madza ndi nyimbo zoka tamirandi malangizo. So imbidwa ndi oimba kuno ku Afrika. Katika timondi memene intawi kamati 5 ora 30 minuti chindingani za mchigoja tete ndizo wanje zerabo. Opambuya opankani zimenezi tidza ndizi ziwitsa zomotiri nazo muno mulika salolu tsiramao. Sezora ndi jornada manya mdendenga wankani zankati ndi kunja kwa dziko lino mogwiriza na ndianza tukuchokera muzindo maputu. Zina nkani mchinyanja tikupatsirani chama 8 horas. Pambuyo pazimenezo zikhala nyimbo ndithu zakamutemute nyimbo zamalawirano pa wairesi somwe zitiperekeze mpaka na mtawi imene iche pomwe zizitsala mpindi 10 kuti tilowe mola lachisanu mchinayi mauno mtawi imene tisiye mpando manja mwanzata maprogramu anchiputikizi kuti nawontsa dzayale pano zomwe atakusanjireni chakumawa kuno. Ngofunira kujira kwa nsanga nonse amene ndithu mukudwala makomo mukameranso mzipatalamo ulendo wabwino kwa ino amene muli pa ulendo olowa muno muzinda watete kapena kutuluka kumene kwandola chipambano kwa ino amene ndithu yayi mwa muli pa mchezo kwa kucherani mukusangalala sagululane manu tsono mwamba kwa dzulo linali tsiku lokumbukira mtendere mdziko muno dia dabaj yezo ti kuzija lalero wina libe manunka mwa ai zosakhala bwino kwanza jeda pamukamve chizindikira cha nyumba ineyo werese ndiye kuti nthawi dziko muno ikhaleta kwana 5 horas. Kwa ino amene mwatayo kondedwa wanu tingoti yai pepani chauta udzwa kutontoza kupukuteni misozi.

0: ndemene tikuchitira pompano pa radio Mosambike nyomba yolutsira mawu ya muna mtete nthawi mdziko munomvera tsopano ndi 5:30 nthawi yoti tikupatsireni ndithu nkhani za mchigawo chatete ndizawonjezerapo.
1: Nkhani za chigawo chatete ndizawonjezerapo.
0: Zana ngapo waonetsa nali nawo kuchionetsero cha malonda ndi zinchito zosiyana-siyana chomwe chachitika loweruka ali kudzera mchiyambi cha Radio Mosambiki. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete walangiza maboma a mchigawochi kuti adzipereka mwayi wathandizo kwa chinyamata omwe ali ndi chiyambi cha maluso a ntchito zosiyana-siyana. Zalimbikitsidwa ntchito zogwebana ndi mchitidwe otenda chire chisawawa mboma la Zumbo mchigawo chino cha Tete. Amvera tadzandizi ndi zina munkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langton ndi Amarildo Roberto Pamangina. Mazana angapo waonetsi anali nawo kuchionetsero cha malonda ndi zinchito zosiyana-siyana chomwe chachitika loweruka ali kudzera mchiyambi cha Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete poperekeza kupita kwa zaka makumasanu kudzachimodzi kuchokera pomwe iyi inakhazikitsidwa kuonjezera pa chionetsero chimenechi antchito a nyumba yolutsira mawu ya muna mtete mtsikuli anachitanso masewera oongola uzingo ndi lingo lolimbitsa matupi wawo. Chindeinde cha makondwerero wa Radio Mosambiki chinafikitsidwa pa mchimake ndi kulutsa kwa pa mtetete komwe kwachitikira munda wa maluwa wa Tercero Kongreso. Mtsikuli Aruni Vali mkulu wa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete sana chitire mwina koposa kuyamikira abwenzi amvano omwe chapano akuchitapo kanthu pothandiza nyumba yolutsira mawuyi mwanjira zosiyana-siyana. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete walangiza maboma a mchigawochi kuti adzipereka mwayi wathandizo kwa anyamata omwe ali ndi chiyambi cha maluso a ntchito zosiyana-siyana. Malingana ndi kirishina mafumu m'maboma a mchigawochi muli unyinji wa chinyamata omwe ali ndi kuthekera kwa maluso a ntchito zosiyana-siyana omwe akulephera kutukuka chifukwa chosowa thandizo. Mafumu wafotokoza izi pa mwambo wa 13 wakupereka mphotho ya achinyamata omwe ali ndi ziyambi zakuthekera kwa ntchito zodzipangira. Pa nthawiyo Carlos Moraes wapa mpando wakaupo wa chinyamata mchigawo chino cha Tete wayamikira achinyamata a mchigawochi chifukwa chosinthira zinthu pabwino komwe iweya wakuchita kudzera mziyambi za maluso wawo. Wachiwiri kwa wapa mpando wakagulu kothandizira chipani cha Frelimo mchigawo chino cha Tete wapempha anthu a mchigawochi kuti alimbikitse umodzi mkondo yolimbana ndi umphawi podzipatira ufulu pa chuma. Malingana ndi Danilo Teixeira pali kufunikira kodzipereka kotheratu kwa ziwalo za Frelimo ya leroyi kuti miyoyo yambadwa ndi nzika za dzikoli isinthire pabwino. Teixeira yemwe wafotokoza izi loweruka lapitali potsekulira msonkhano wa chipanichi mchigawo chino cha Tete watsindikanso zakufunikira kosunga mambo potsatira bwino lomwe ndondomeko zakayendetsedwe ka ntchito za chipanichi polimbikitsa umodzi ndi mgwirizano. Zilimbikitsidwa ntchito zakagawidwe ka moto wa magetsi munsika wa Ngwenya omwe ukupezeka pa vila Olongwe mboma la Ngonya mchigawo chino cha Tete. Pakali pano ili mkati ntchito yomangirira chipangizo cha mtupitsa magetsi ndi lingo loonjezera mphamvu ya moto wa magetsi munsika wa Ngwenya omwe chapano ukutumikira monga nkhoko ya mwana alirenji podyetsera madera osiyana-siyana kuphatikizapo misika ya mkati ndi kunja kwa dzikoli. Malingana ndi Evaristo Fideli chiwapa mpando wa konsolo ya Ulongwe mboma la Ngoni ya mchigawo chino cha Tete cholinga cha mtupitsa magetsiwo kapena kuti pete ndi kupewa kuzimazima kwa magetsi komwe kukuchitika munsikawo. Zalimbikitsidwa ntchito zogwebana ndi mchitidwe otenda chire chisawawa mboma la Zumbo mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Matia Chimeki mtsogoleri wa boma la Zumbo mchigawo chino cha Tete ntchitoyi ikugwiridwa ndi mabungwe osiyana-siyana abwenzi amvano kudzanza atsogoleri amidzi Matia Jimeki wati pakali pano iri mkati ntchito yolangiza anthu mmidzi zakufunikira kwa chilengedwe kuipa kuti ntachite chisawawa komanso bwino oyanganira chilengedwe pogwira ndi kupereka mmanja mwawo weruza anthu opezeka akuti ntachirewo kuti oterowa azikayankhira kubwalo la mirandu popitiriza Meki wati ndudi ndo waliyense kukhala londa wa mdzace poonetsetsa kuti tchire sili kutenthedwa chisawawa omvera zimene zindinkhani za mchigawo chatete ndizoonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa radio mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mzoonjezerapo boma la chigawo chatete likutakata molumira mano kuti zokopa alendo ziyambe kupatitsa mwayi wa ntchito anthu a mchigawochi Efrem Tedown akufotokoza zambiri
2: kutete boma likufuna kusandutsa kuthekera pa nkhani zokopa alendo kukhala mwayi okwezera chitukuko mchigawochi izi zalankhulidwe la mulunguli ndi mkulu ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo chatete pa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse mwambo umene wachitikira mu nthawi imene chigawo chatete chikutakataka kuti chidzirandira alendo ndi ampondamateki ochuluka Alberto Amadi ati chigawochi chili ndi kuthekera kwakukulu pa ntchito zokopa alendo ndipo ati ndikofunikira kusamalira zachilengedwe mbiri ndi chikhalidwe monga njira yokopera mpondamatiki kudzayambitsa ntchito zawo zamalonda ndi choncho kukweza chitukuko mmidzi pa zina mwakuthekera komwe chigawo chatete chili nako tili ndi dziwe la kawora basa nkhalango zachilengedwe mbiri yakale ndi chikhalidwe kuonjezera pa ziyenezi zonse zofunikira pa ntchito zokopa alendo mkulu ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo chatete akuona kuti kuchukitsa zinthu zimenezi kuthandiza kwambiri pakukweza chiwuma cha chigawochi kukhazikitsa malo atsopano a ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mmidzi tikufuna tipemphe onse ogwira ntchito ku nthambiyi kuti akhazikitse ziyenerezo mmidzi yathu tikufunanso tiyamike kutenga pambali komwe akuchita anthu mmidzi kumbali ya ntchito zokopa alendo wochitira ubwino dziko lathu lino kuonjezera pamenepo ndikufunanso ndiyamike kupita patsogolo kwa njira zamakono pofuna kusintha tsogolo la ntchito zokopa alendo anali mkulu ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo chatete Alberto Amadi kusimba zakufunikira kokhumitsa ntchito zokopa alendo ndi kukweza chuma cha chigawochi kukhazikitsa mwayi kopeza ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu midzi mchigawo chatete zochitika zosiyanasiyana za msangulutso ndi mwapadera wosambira mwamtsinje wa zambezi mboma laling'ono la Boroma kumeneko ndi kumutarara zinawalitsa tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse lapansi
0: anali Efrem Tedown kufotokoza pano kuti boma la chigawo chatete likutakata molumira mano kuti zokopa alendo ziyambe kupatitsa mwayi wa ntchito anthu a mchigawochi nyengo ya chilala cha El Nino yomwe ndithu iumbudze maboma asanu na anayi mchigawo chino chatete ikhazika pa chiopsezo ziweto za mchigawochi makamaka mbuzi ndi ng'ombe Efrem Tedown wadzanso ndi zambiri pa nkhaniyi
2: pali chiyembekezo chakuti chigawo chatete mmasiku akudzawa chikumana ndi vuto la kusowa kodyetsera ng'ombe ndi mbuzi malingana ndi nyengo ya chilala cha El Nino chomwe chiumbudze maboma asanu ndi anayi tikukamba za maboma a Shangara Marara Kaurabasa Magwe komanso Shiuta Muatize Dowa Mutarara ndi mzinda wa Tete madera amene kawirikawiri amakumana ndi nyengo zitalizitali zopanda mvula zimene zipangitse kuti udzu usowe kumawanja ambiri wa alimi ng'ombe ndi gwero lopezera chodyetsera manja awo ndi kuthetsera mavuto adzachuma ndi choncho kupezeka komalo odyetsera ziweto ndikofunikira pofuna kuonetsetsa kuti ali ndi chakudya chokwanira pa ichi mlembe waboma mchigawo chatete akunkana alangiza anthu midzi kuti asiye kuyatsalupsa mwachisawawa moto umene umatentha udzu odyetsera ziweto a Christina Mafumo ari kupewa kuyatsa tchire mwachisawawa ndikofunikira zedi pofuna kusamalira thengo lodyetsera ziweto makamaka mu nyengo imene chigawochi chikuyembekezeka kukumananso ndi nyengo ya chilala tikuyenera kuti tigale chero kachakudya kochepa komwe talimaka tisagulitse konse masiku akudzawa akhala kuvuta tikufunika tiyambe kukhala ndi kuthekera kosamala chakudya chomwe tili nacho tiyambe kuyang'ana pa nkhani yosamala madzi mbuzi zathu ng'ombe zathu zivutikanso chifukwa zikhala zilibe kokadya tiyeni tisiye khalidwe limeneli chifukwa udzu ochepa omwe tikutenthawo ndi kumene ziweto zathu zidakamadya tikuyenera kuti timwere udzu umene uja ndikudzadyetsera ng'ombe zathu mu nyengo ija kuti kodyetsera ziwero kwa soweratu. Tikufunikira kuti titengerepo phunziro pamenepa.
3: Temos que aprender com este grande desafio.
2: Kulangiza anthu mmidziko kukuchitika limodzi ndi kuwapempha kuti adzigwiritse ntchito moto mwa nzeru komanso kuwapatsa upangiri pakasamalidwe ka zinthu zachilengedwe ndi kubusa kumene amadyetsera ng'ombe zawo.
0: Anali Efrem Tedown kufotokoza pano kuti nyengo yachilala cha El Nino yomwe ndithu iumbudze maboma asanu na anayi mchigawo chino cha Tete ikhazika pa chiopsezo. Ziweto za mchigawochi makamaka mbuzi ndi ng'ombe. Omvera tikatere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo mdimemene yankhani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo. Lero ndithu kupita kwa masiku asanu a mwezi wa chikhumi mchaka chimenechi cha 2020 kudzazisanu nchimodzi, koma tisanasiyane, imvaninso mitu yake. Masana ngapo waonetsi anali nawo kuchionetsero cha malonda ndi zintchito zosiyanasiyana chomwe chachitika loweruka ali kudzera mchiyambi cha Radio Mosambiki. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete walangiza maboma a mchigawochi kuti azipereka mwayi wa thandizo kwa chinyamata omwali ndi chiyambi cha maluso a ntchito zosiyanasiyana. Tanenananso pano kuti zalimbikitsidwa ntchito zogwebana ndi mchitidwe wotentha tchire chisawawa mboma la Zumbu mchigawo chino cha Tete. Munali ndi ine Alberto Langitoni kumawongolera zonse pamakina pa ndi Amarildo Roberto. Pa uwiri wathu tingotipitirizani kumvera Radio Mosambiki Tete. Zikomo.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.

0: Kuimba kokomba kumene kuchanditu kwa nazo makonyonga mutu wa nyimbo wa matero kuti umasie.
1: Kwa inu eni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru wa nyimbo zosiyana siyana mene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutukula maluso a mderalira. Munga mvendi kuzoza mbili pa nyimbo foni pa 85-228-9386 kapena pa 86-116-4629. Nga kalenso kutela pa email imesonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi lati, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpikisano wa ukuru wa nyimbo, mchikao chetete.

ndimene tikuchitira ndimemene ya nyimbo za malawirano pa wairesi pambuyo ndithu pa malemo lena dilembo uku ndikuimba kwakagulu ka jaka kichito kwaya simba wa yuda ndiwo mutu wa nyimbo 8:45 ntawi kupita kwa mpindi 9 kudzazisano simola limene lachisanu nchitatu mawa uno.

Mas bem, se a vestiria o nome não pia boa de Moçambique a monontete, onde o figa guarda na baseta e a tinhong, o ensigo a lerolino, mas bem, se a ensigo e a chibosi, o ensigo zichano, mas o no wa pompoli, gola tudo irimak mawira na maranhato, o na gode zulu, kali ensigo igulo kufunigida, kuna tsigo lato, Moçambique, bagona kuti kale ntsiku zinayi za mwezi wa Pumpuli, ntsiku yomwe dakhazikisidwa ntsiku ya ntendere kuna dziko la Torino. Rere dzulo ikhali ntsiku ya kupambulika kuna dziko la Torino, ntsiku yomwe ikhana mbiri yasha, bagona kuti zizinji zidachitika kuti dziko lathu likhale pa tendera. Izo nhavuze watu za shahizo zisera na pinta maku mashanu na zinomwe. Oito ora jisi nkwente isa tamnuch. Za shahizo pfemba ni kane za ushera kutsindi la tziguli no Maputo. Temulabu ni miamba nkane za to za njinyongwe. Milalikiro nyimbo tituiso wantawe kumi ni kane za njiburigiza nkati mwashika usha tushino. Tibiriza na basa yatu za shahizo kumi nebozi kupana umu na nzatu kumi uku Maputo. Kurebo sere nkane za muzu ushtika nkati na kunja kwa tziguli no kumi naibodzi na mhinda zeshano ni zatu zalero na mizali zuri ashi kushugana kunyume na mpebo ya Radio Mosambika. Mabasa yetu mwanenda mpanganda mantawe kumi naibodzi na mhinda maku mashano na zinaia. Mabasa ya mwe mashibesiano utukuzulio inibano Asma Manuel Mwumu Studio. Kunchini nda mwanzango Clayton Banda. Pare mwati tukufuna nishitetekero shabuino kumabasa yetu ya mpanganda kupampa kwa shimu.

0: Kampini ya malimidi ya dapitaya. Ndito gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro ya nyabasa ya kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Millie Brand.
1: Millie Brand ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mozambique. Ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pakuthandiza alimi na njira zakupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwa nthawi yashe. Nimba chita basi inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Millie Brand ambagulisa magejo zvakugaulira na tharagire zikizaga michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zvitsuro zva nkomeko zvakonzera michini inango ikatsongeka.
0: Munda wangu uri kutosa poso lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa zvitsuro zvasha idzo.
1: Ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Millie Brand. Ina msandura kuna imwe, Millie Brand, munga ikumane kumisika ya kwa shena, kanongola, marara kashembe na manyumba mwalimi kumizinde etetu, shimoyu na maputu. Kuti mubvesese fuani kuna Millie Brand pa 87-88-40-801-87-97-28-111 marara kashemba na 86-18-17-655 manika na maputo. Millie Brand kutandiza alimi, kuti asogole shita malimidu yao mankomeko mpaka na muyaya.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo, ujimbikiri na tekenyu aluso. Lekani kutaya nthawi, ishkola tekondusao saini ndiyo ya kulongo soka. Mbapfunzisa bwino kafambisidu weka ngolo mankomeko. Kushkola tekondusao saini. Kumbapirikiwa luso shahido kuna tekenyu angolo. Ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidu we miseu. Mbapfunzisa kafambidu weka nkomeko. Na katakulidu weka mitolo. Kuna makampani, marikuli ya boma na wantu wakudzimina paoka. Shkola tekondusao saini. Ikuoneka kubairo shingodzi, mbebete mwase uhuru wa shinomwe, muzinda watete. Ndogoni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo, ndiye kumbafunika mapaso aya. Kopia ya biglietti d'identidad, atesta domedico, registro criminal, foto ziwiri za tipo pase, na declarasamu ya recensiamento militari.

mukafuna kubvesesa bzezinji fuani ntedwe woitosete 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tikondosamo saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufa.

South Africa mamusano yalibe malire kule kuimba vusiru watu umwe kwa unabuhino mwizo ntaweza chaizo zipemba na pinde ma kumawira na boots no viola ji 21 minuto já vusiru watu nikaeti mwa basertu ya chinyungwe mshukara kunyumbe na mpebo ya Radio Mosambika lo radio mwe ilafitsa vantsiku zwiri za mwezi uno wa Pumpule makole ma kumashano na liboti pa kakazi kisidwe kashe pakumwaza nkane pakupfatsisa abvesera timbiriza na madu abvesera wathe kusiyana siyana bora ntibve madu yano.

Mado avisiri watu ya Gods is Mbaya na nyimbo ya sha bondia kumusa wense kumhimpa za kusiana siana alikuti mamusano ya libe litsito kutete kumagwe Zambia

0: kampini ya malimidio dapitaya. Ndito gumana na vodu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yache. Malipiro nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipo mwinda zindikira Millie Brand.
1: Millie Brand ya ku Zimbabwe irikali kuno ku Mozambique. Ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pakuthandiza alimi na njira zakupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwanthawi yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Millie Brand ambagulisa magejo zvakugaulira na talagire zikizaga michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zvitsuro zvankomeko zvakonzera michini inango ikatongeka.
0: Munda wangu uri kutosa poso lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa zvitsuro zvashaidzo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Millie Brand ina nsandula kuna imwe. Millie Brand munga ikumane kumisika ya kwa shena kanongola marara kashembe na manyumba wa alimi kumizinde etete shimoyu na maputu kuti mubvesese fuani kuna Millie Brand pa 87 98 40 801 87 98 111 marara kashemba na 86 18 17 655 manika na maputo. Millie Brand kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidwe yawo mankomeko mpaka na muyaya.
2: Izinhavu ziwatu zashizo zipemba na pinta ma kumashenu na zipemba 9:59 nkata mwa tumpindi rungunungunu basa visira watu ninkani za chiburigizi za nkate mwa shigao sha tushinu. Nadele kuna mwenzi kufunane shitiregeru shabwino udwenze zumwetu kushitika nkate mwa shigao sha tushinu. Is on top of the water, so he's all me this orish.
3: Radio Mozambique Teatro.
2: Vese watu kutiri panananza chumolo kunekera ku studio se kuti ribulisere nkani za nkati mwa shigao shatushino nkani za chibudikiza. Mashibesa bom dia nziponi nkani zumuzi ushtika nkati mwa shigao shatushino. Nandi anzatu ku studio se ndali mashibesi nziponi nkani zimuzi kushitika nkati mwa shigawo cha tushino. Tikanali kuti kwanisi kuphanana anzatu abvise watu tibakadikize pang'ono kuti bvi nkani zanchipitikiza nkati mwa shigawo cha tushino.

adi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbigiri na tekenywa luso le kana kutayanthawe ishkola de kondusa usaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngoro mankomeko kushkola de kondusa usaini kumbapirikiwa luso shairo kuna tekenywa ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mbapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola de kondusa usaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse uhulu wa shinomwe munzinda watete ndogoni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani ya emaili eskolakisaini@gmail.com eskola de kondusa musaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufunza

0: Kampini ya malimidio daipitaya, nditagumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense panthawi yachi. Malipiro ya nyabasa kadaumira, ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Mili Brande.
1: Mili Brande ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa titulo twa malimidwe pa kuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano nimba kunzekera minda ikulu, nimba dzala mwa nthawi yashe, nimba chita basa inango mwa kusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe Mili Brande ambagulisa magejo zvakugaulira na thalakire zikizaga, michini ya kutusira mbeu madinte ya kupfunira poso, mapaza na zvitsuro zva nkomeko zvakonzera michini inango ikadzongeka.
0: Munda wangu uli kutosa poso lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa zvitsuro zvashaidzo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu, ziwani kuti Mili Brande ina nsandula kuna imwe. Mili Brande mungaikumane kumisika ya kwashena, Kanongola, Marara Kashembe na manyumba mwalimi kumizinda ya Tete, Shimoyu na Maputu. Kuti mubvesese fuani kuna Mili Brande pa 87 88 40 801 Tete 87 97

0: Sipukuke ngiembo maronda yanu ya kale na pindo. Nyimbo zatu ni mpikisano huru wa nyimbo mushi gaoshi na shate.
1: Kumina media kumina zinoma vasile watu daizora jiza sete minutu chinizontawa wezo murinazo mwumushu jaradi Mosambiki ambase yetu ya chinyungu imashibesi ya nsiko lelinu nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku zishano samwe zuno wa pompuri ya kule tuturi makumawira na madantatu nyimbo ni rororo muno mwushu ya vasile watu na tere bwana TV maru ya no
2: Yeah.

0: Kampini ya malimidi ya dapitaya. Ndita gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro ya nyabasa kadaumira. Ndipo nzalo wa mbeu udashedwa. Nipo mwinda zindikira Mili Brande.
1: Mili Brande ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pakuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwa nthawi yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe Mili Brande.

0: sociedade que é na família, nas comunidades, nas povoações, para que o diálogo prevaleça.
1: O que deve melhorar, na minha opinião, é respeito pelas diferenças individuais, respeito pela opinião dos outros e sempre usar aquilo que é útil a bem de Moçambique.
2: Mafala yambumbe kushigawo shakasa yomwe ikhalalewa dzulo mkati mwa msindo wakulewa santendera mtsiku muno. Nembe woma mchigawo sha Sofala dziwisa kuti bziri m'manja mwa anthu wentse mkati mwa mabanja yawo kuchita bzinthu twakuthandiza kuti mtendere mtsiku muno ukhale uchiyenderera magole na magole. Manuel Rodriguez dalewa kuti kukhazikisa mtendere mtsiku muno ni basa lini la atsogoleri wokha wa mtsiku lino.
3: Paz, a reconciliação.
2: Mtendere ulini m'manja mwa atsogoleri wa mtsiku lino wokha. Tentsene tiushemeredwa pakuti tichite uyu mtendere kuyenda kupita mtsiku na mtsiku.
3: É uma causa de todos nós.
2: Mbali inango, mtsogoleri wa ku Sofala, Lourenço Budia, atsimikiza pomwe mafala yakulewasa kufunikira kwa mtendere kuna dziko lathu lino pa kutumbiza na kulemekeza mphamvu nyentse yakuperekedwa na malikulu ya mapemphero. Nembe wa boma muno mtete ali kutumbiza mphamvu ya magreja pakuthandiza kukonkhobza mtendere mtsiku muno. Krishna Mafumo adalewa ya mafala pa ntsiku yadzulo pomwe pakakumbukiridwa ntsiku ya mtendere kuna dziko la Mosambike. Mayiyu anatsimikiza kuti kunja kwa malikulu ya mapemphero mabanja yena mbuto yashe kufunikira kukakhazikisidwe ka mtendere wa muyaya. Ndiye mtongi wa chigawo cha Tete Domingo Ifiola azindikirambo basa likulu la mbuto zamapemphero pakuti mtendere ukhale uchiyenderera mtsiku muno. Mbumba mchigawo cha Tete yalata mchezerano na kuphatana ningati zvakufunikira kuti mtendere ukonkhodzedwe mtsiku lino. Iwowo adalewa kuti bzifunikana lini kuti kusiyana kwa mbadwe za dziko lino kuyikhe pa ngozi mtendere womwe udaboneredwa kukhazikisa. Malingana na mbumbe ya kuchigawo chino, munthu na munthu bzifunikana kuchita mbali yace kuti dzikoli likanise kubzitukula. Aya mafala adalewedwa dzulo ntsiku ya mdzinga papana Saduje Roge Mosambicanos na thambwera kupita kwa ntsiku ya mtendere kuna dziko lathu pomwe msindo utatsogozedwa na mnyembe wa boma muno mtete Krishna Mafumo. Wakuona zamalonda na makampani muno mtete yadziwisa kuti ali wakonzekera kuti atambire wentse uzafuna kuchita mbale unkunkhano wa malonda omunchitika mkati mwa mdzinga uno. Malingana mtsogoleri walikulu lakuona zama ya kampeni mchigawo cha Tete, mbuto zentse zakutambira lendo mu mzinda uno wa Tete zina mbuto zakushepekera na thangwe lakubzinembesa kwa weni malonda wakudzafuna kuchita mbali ku mkonkhano wa zamalonda. Antonio Sayena afotokoza kuti weni makampani apereka chikhulupiro chakuti kulatiza na kutsatsa bzentse zomwe bziripo muno Tete pakufuna kukwanisa kuphatana na weni malonda wa madziwo yanango. Mbuto za ukoka miti malendo, migodi, maluwala na maka ndirendere ni tuamwe tuwa sankuliru na chigawo cha Tete chimwechi ntambira mkati mwa ntsiku zisere mpaka na kumi za mwezi uno wa Pumpuli mkonkhano ukulu wa kulewa za malonda na makampanya. Wantu wakuposa dzulu makwa wina bzino mweni wa mwada chitambali kumsika ukulu wa kutsatsa ntsomba za kusiana siana pa kukhala ino ndi meyashe ya shinaye. Udakana nsika kutsatsa bzinthu zakusiyana siyana zakuchokera m'madzi ku boma la Vilankulus lomwe likhapikisana na boma la Inyansoro, bzinthu bzamalemedwe kusemasema na bzakudya. Mtsogoleri wa ku Vilankulus Jose Jeremias alewa kuti ule udakhala mpata wakudziwisa wentse za mkunkhano wakuoka mitima alendo pomwe chitalo chakudzawuchitikira chiri pa mwezi wa Novembro ugolo lino. Sinse za vesele watu mlukuzivu kushokera kunyume na mphepo ya Radio Mosambiki ya muno Tete muzathu za lero na amidza liziri yashe tisunzogere nkhani zimuzuchitika kunja kwa dziko lathu lino. Mphene yakuona za malonda na mkwirizano mdziko la Iran adalewa dzulo kuti njira yakumalisa na kasokonyunzi komwe kani kuchitika pakati pa idziko na dziko la Amerika ni nkhondo line. Abashi Arati adalewa aya mafala dzulo muchithunzi-thunzi pomwe adatsimikiza kuti kushezerana na kutonga mwakutoweza chilungamo ndiyo njira kudzamalisa nkhondoyo. Nthene ya dziko la Iran idatsimikiza kuti pambuyo pa dziko la Amerika kubwerera pomwe kulizira mfuti dziko lire iwo ni wapusisa lini ndi

0: Kuzido na ine pano asima Manuel mashibesi ya ntiko lidi nushibosi kupita kwa ntiko zisha no mwezuno wa pompuli kwa tuturi maku mawira na madantatu. Asima Manuel, Marco Izundana, Feliciano Diogo, tirikuti, maku lukoto.
1: Mwapera chikau tunu jatete, pan hau yachi.

Mada ya banda kagana nyimbo suhura fesiri watu kutifikisa bantawe kumine bozi na mhende makumatatu na jibote onzi ora ji 31 minutos ti piririza fesiri watu na mwaseto ya chinyungu wibu mwekara uzanigali wute timfiga bandini ya tuwe mudari kumbira ndiye wana kuti ndi memwe iyi nthawi ya kuona kale tifuna kuti tiwerenge masamba yomwe imwe abvesera mwatinembera masamba

Mwada mwe afisiri watu ya Cheki News kisura nyimbo nsambo wache umwe yu afisiri watu kune kana namu ya mbasa ya shuwa nchinyungu kwe mashuwese ya no ya nango ya mbasa ya nchinyungu madigiri bantawe sinai na pinta maa kumbashanu na sinai sa kumawuru ina nini asima manuelu nchini kuna mwanzangu kwa leto nubanda kwa watu kutu sana buino kutu zani kupfa radio Musambikia.

0: apresentamos as notícias próximas às 15 horas.
1: Isimene zija nkhani mchibudikizi nthawi ndi 5 minutes past 2. Mwasora bwanji konse kumeneni yomuli nangana tsiku lanu likuyenderani mutani ndi nthawi yoti mumve nkhani mchinyanja. Werenga nkhani izi ndine Noa Chirima Mpunga. Ma projekti amene akuthandizidwa ndi ndalama za fundu di Development Economic Local FIDEL akuthandiza kulimbikitsa chinyamata komanso kuonjezera kuthekera kwa anthu amboma la Nkhwambe mchigawo cha Cabo Delgado kuti azitha kupereka okha katundu ndi ntchito mderalo. Kutengera ndi amene akhala ndi mwayi wakupindula ndi ntchitoyi amene nsayankhula ndi Radi Msambika kuti ndalama za FIDEL kupatula kulimbikitsa malonda ndi ntchito za anthu amdelalo zathandizanso kwambiri kupanga mwayi watsopano ntchito komanso kupereka mwayi wa chinyamata kuti adzigwire zintchito zosiyanasiyana. Ndime yamba ya ndalama boma la Nkhwambe linalandira ndi kugawira anthu ndalama zoposera 5 milioni zimitikans zimene zinathandiza kuti maprojekti zokona 169 achikhalire akwanilisidwe kuphatikizaponso maprojekti a anthu opaokha komanso amene akugwira ntchito limodzi mumodzi mogwirizana ndi magulu. Zachepa kwambiri nkhani zauchifwamba wakuba katundu osiyanasiyana m'masukulu mboma la Gorongosa mchigawo cha Sofala. Akuba ankaba kwambiri zipangizo za makompyuta m'masukulu ndipo ankaba monjeza pokhala kuti nthawi zina ankathanso kulowa m'masukulu atatu usiku umodzi ndi kuchotsamo zipangizozo. Mkulu ofesi aona zimaphunziro achinyamata ndi kukadaulo mboma la Gorongosa Abdul Mbundia wati chaka chino sikuna lembedwe nkhani za mtundu pamene nzaka zitatu zapitazi uchifwamba umenewo wakhala wakuchitika kawirikawiri. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Maputo Eric Spungisi utsimikiza zakufunika kwakutsatira chilungamo ndi kukhulupirika pa nthawi yosankha akuluakulu a ntchito kuti apatsidwe maudindo oyang'anira ndi utsogoleri. Bungisi amayankhula izi mboma la Marakwene poyankha mphekesera zokhudza milandu yakukondera achibale komanso kusankhana pa mtundu fuko ndi kuchokera kumodzi pa nthawi yopereka maudindo kwa anthu akugwira ntchito kuti adziyang'anira zintchito m'madera ena a mchigawo cha Maputo. Uyo atsimikizira kuti kusankha anthu maudindo kuyenera kutengera luso komanso kuthekera kumene munthu ali nako kwa kugwira bwino ntchito imene wapatsidwa. Mchigawo cha Niasa magulu azipembedza alonjeza kupitiriza zintchito zolimbikitsa kusonga bata ndi mtendere mdziko muno. Ntchitozi zikukhudza kupempherera mtendere komanso misonkhano yophunzitsa anthu makamaka achinyamata kuti ape kugwirizana ndi anthu amene amapanga zosokoneza bata ndi mtendere mdziko muno. Lonjezo la magulu azipembedza ku Niasa laperekedwa la mlongoli pamwamba kukumbukira zaka 34 kuchokera pamene kunasainidwa pangano la mtendere wa dziko lino ku Rome mdziko la Italy. Pomaliza nkhani za kumayiko ena, nyengo ya kupereka mphotho za Nobel yayamba lero pamene ku Stockholm mdziko la Sweden kulengezedwa amene apambana mphotho ya Nobel ya zamankhwala medicine. Laisanu likudzalo uchalengezedwa kupambana mphotho ya Nobel ya mtendere pamene mkatikati mwa sabatayi kukhalanso kulengezedwa opambana mphotho za Nobel za science ya zinthu zosiyanasiyana chemistry ndi literature. Magulu onse a mphotho za Nobel adzalengezedwa ku Stockholm ku Sweden kupatula mphotho ya Nobel ya mtendere imene imaperekedwa ndi komiti ya Nobel ya ku Norway ndipo mwambo umachitikira ku Norwegian Nobel Institute mumzinda wa Oslo. Zinali nkhani mchinyanja.

0: Onese Joe, Tiankuri.
1: When the good side upon Homayan Quill of Kiramunumutandum, Ya Gasebezon Kuti, Soka, Wauni, Uchipuribu Song, Wapakanatine Pafazi, Tunia Pakonga, Sakurupa Japana, Julie, Dominguez, the capital, Buna Magaimi, Oshkari Shereni, Nam Musa, Zakeye, Osmani. Milk Victory na Osmani Diao. Alichemero kutakali gunja ndi Dane mwengisiru wa chwili kuna Paulo, Anacleto Jordão, Dias, Gilberto Neymari, Gomes na Lingi. Mwenye nsoka wa ferroviario da Beira, wapaka na Tenepa. Kuna Krimeu, tupentiru nguno di Paizinho, Pakonga, pasukurubaji kuna Sidiki, Bernardo, Valteri, kuna Amori, Mapangane, Shelton, Chester, Mare, Lau Kingi, na Dayo. Atachimeno kutia Kalikunja, ndi Cesar, Telinho, Reca, Manushu, Vito, Maxi, Erve Luciano na Militão. Fundis wa soka wa ferroviário da Beira ndi Aquil Marcelino. Oelgan kuduala kuti nyakupatira dombo wa fundis wa soka wa União de Esportes do Sango ndi Vitor Martini. Kwenye adachemero kuti imbe vitu mkati mwa tangu ishi ya 27 novembro ndi Berton Lifiano mbaperekezwa na Bismuldo Majimba, pabodzi na Benedito Lucilio anewa apale atatu wa aburuka provincia ya Manica. Mbwenye wachinai, unyakuliza vitu wachinai alikunja ndi Osmani Barbosa wa muno provincia ya Titi. Pia nseni virirede kuti kati na mapindi pangono atomiwe mapika wapakati pa ferro chirange unye undishipuri patusongo na ferroviarium. Da Beira ndi mapika manja kutoma acha malisa malisa kukanira na mulinga wa tasa di Mozambiki mbimba ya pakati pa zikwenu. Tenepa sumana ya nkuchono chikulonga pa kupita kwa nziku maku mawiri na zishanu misoka ishi inati ikwerere pontu kuti ikaswane ikachikulane munzinda wa Beira pa manja achwiri. Penepo ule anafuna kuina, ndiye anafuna kupitiriza mu mapika akukanira na muringa usache meru atasa de Mozambiki. Angonde unyao chipoperson olero avalangoza uzantundu wakurumu azuri. Mwenye numero kunduli ukuzalembiwa na ntundu wakuchena. Mwenye angonde ferveta beira msazi wakari nguza uzamambo nsene zantundu wa jironge na matemba kuchena. Mwenye zantundu wa safara wa makabudura nsene mba kuchena piuga pia kuchena pondo. Na ipipi onsene pire rebe apale ya kutamula uzingu lero ti kamhepo kali tete kuna pima fazi kutari kulonga kutipano panaoneka chondo champira. Kurendono, angkondia ferroviario da Beira, akwera tina apale angasi, alakwakari mpira munsoko shu wa unia uchipuripatisongo chikulonga, achina Sidiki, achina Muri, achina Chester, wa Lau King.

Nadayo Mosene, Abakari Pida Mu, near Sport Song, of Pinoga Fepino Pida was sofa, and Amban Bapalia Ferroviari Rabeira, and they were cool, but Mascatiero Cuba, Kulanganidam. Kulangana masope ku mabukira dzuwa mbapereka nkhodolo kuri madokera dzuwa anawo mpira mbani bapo bapale aba afero veda beira afrika kuna paisinyu paisinyu chinjwa sana buse kunkono magi kuendesa nkono tere mbwenye atamangina kufika mbani muzaza au mpira mpole mpole ayayaya atamangina na kubandirida mbapale afero veda beira mwengeseru wachinga asi na kuno mzazi wakali kuti nguo zina yu makamiza na yu ana mitemba ya kuchena na ya mtundu wa masambandimu verde mwene makamiza kuzibozi alendiwa na kendi ya kuchena na kuno na kuna ife kuno kuti chiwone mwadidi numerezi chukukala kumangika na tandaza pangono akuti kama chacha maso mwene nguo za pare amuniyao nishipari songo ziri kuoneka na kutari tangwe ndi za mtundu wa brumu onho za mtundu wa brumu za alendiwa na kendi ya kuchena pepe pekuti kukukute pezza tukuruka kama kuti tipanise kuona na kutali numero za nkhondi ya unyau tipoti songo au bambira bani akalungiserwa chikumi akalendwa po di chesa chesa pakali mpira nkati mwa thandu ishi akabonthu mpira nkati mwa soka wa ferro tirongi soka wa unyau tipoti songo mwenye zikuzino likupa mpira mu soka wa ferro verde beira mwana wanzi kwa Malawi mbole mbole mbangode ferro verde beira au bambira au bandirira au bandirira kule tingati tuone mbani papo ndi tiao fiti Osman tiao mkona kulimbuka na pasira nzacha ni chifupi unoyo ndi Osman Osman unangu apasira kusogoro uya kandirirwa afika ndi mungesero chikumina chusere chingote ni mungesero wa chusere ni mapangane mapangane ya uba mpira apreka unalo kingi lao kingi ya umenye kusogoro mpira wende ratu manja mwa fazitu fazitu lero pano ati mpira ngwanga mpalushu atomo kutikitisa pansi mpira na mwendo wachu wadzeri apereka kuna ni papo apereka kuna nzachi uyu ndi makaimi makaimi zana zana chitronge kuti pansipo chinai hada kumpira tae mwenye ule ndonu wachemiriwa kuti akwanise kuvunu lila konga makaimi achinja sana kutisa kunkono wa mali umeidese kunkono zere kule kuna Osmani Osmani apereka kuna kapitao ndi Domingues Domingues apasida nzachi mpimba kati na kati ya kwerira nduri panguno kusaka apereka kuna keye mwenye pili chimanika mwe kuzungulira nao nimwengesewa chitandatu ndikatituone ndi juli juli kameya apereka kuna nzachi kunkono wa dzere aona kuti kutsogolo kwa mara kufungwa abweza nduli apereka kuna Othmani Othmani apereka kuna makaime makaime kuzungulira nao mpira makaime alikulangana nzachi na chifupi uyu mbani papo ndi juli kuna kwanga na kuno ndi juli mwengesewa chitandatu anzibwerera nao nduli pangono apereka pontho kunani kuna Osman mwengese kwa chimaku mawiri na chinomwe Osman mwakona kulembuka aona kuti kutsogolo kuli kwa malikufungwa kwenye mpira uli mmendo mwani mwamudzaza mpole mpole akewa kutoma akewa chiwiri alikwenda alikukwira apita ndi muthandu winazo ndiro na pale apo aferro verde beira mwenye unia uchipoti usongo aona kuti kutsogolo kwa malikufungwa abweza nduli abweza nduli apereka kunani mwengese kwa chimaku mawiri na chinomwe uno ndi Osman ntakwangalikali kuti soka wa unia uchipoti usongo una mausumani mawiri kuna Osmani, for the world!

Mzungu anakuja na kuchoma ndoma Skaterero Osmani Jiao ndiye anakwanisa kuuba mpira Mzungu ana mausumani mawiri kuna Usmani mrengeseri wa chimaku mawiri na chinomwe ya kufunulia konga unoetironge ni defensa kuna Usmani Jiao unoni mpare asa mpimba kati na kati na ipi akwanisa kujima mpira na nsoro mbwendi na kukantontona mangrade na zongero na mparoshu paizini kwenye krimidu mpare kutesa ziwa kukwapono madidi Usmani Jiao ndiye akwanisa kuchoma ndoo kwa kupinta kwa mapindi matatu apidzwe shi ya kutoma Usmani Jiao ndiye akwanisa

kupereka kodzungulira ngondo ya uni ya uchipoto tsongo ti kupita kumapindi matatu tikupangeni midzidzino ndi mpira bodzi kuli anachirwa chimudzi ya nkhondo ya uni ya uchipoto tsongo bisu ya pakabonga msoka wa ferroviario da beira ndi mapika manja kutoma akukanira na mulinga usachemerwa tasa ti mosambiki mphimpha ya pakati pa dziko ino aipe mpira unani kuna Osman mulekeseri wache makumabirina chinomwe apatsira ndacho kutsogolo apereka kunani papo akasaka apereka kuna juli akeo kutoma keo chiwiri anumpha nzero akati na kati apaetsera manungo mbolembole mpira enda pondo kuna iye pondo uye ti apereka kunani papo ndimosaza khabe achincha nsana apereka kuna mulekeseri wache kutira ngumi na chinomwe oshikari shereni wana uyasainda mbopondo kapambira msoko ukulu wadzikweno uyo akaliana papo uyu ngozimbotsi ushuri Osman tiyawo amenya mbapereka kuna Osman inzake chanji nache ndiyana iye Osman kwalembole apita mukute kulu apale akumanizwa ti mulengeseri wati makoro Jusane Melke akumanizwa kuna mie kumanizwa kuti akadabanza kwenda kaswamira mbalame kanene naipyo kunati kuperekwe nchunuso ulokota mpira ndi paizinyu mphale wa pakonga mphale wakutetemba mphale wakulapha ali mapondo nzulumane achitavala ti nguwo zace za mtundu wadotha kamiza na kabudula pyonsene pya mtundu wadotha ndi mphale wa pakonga anata sosi paizinyu apereka kunani papo apereka kuna nzace kunkono bere kuli kunani karongoli ndi Bernardo akusaka kuna kumika kupasira nzace na chifupi pechiponi kambweni ti waendera tumpira mkati mathando ya nkhondo ya uni ya uchipoto tsongo adimana nsolo mpira wabuka kunja naipyo anati aponyera manja mapale a ferroviario da beira aulokota mpira makono kulembuka aponyeratu na manja kunkono wa mario na ndianewa alikuruza kutomera pakupita kwa mapindi matatu mwenye mpira aupambani akhali arusho gay aubambamisere munzachi kutsogolo nekudzapitu ndi Berton Lifiando dakulika mprovinsi ya Manika aona kuti pachitiopia madzondo mbodzi wa nkhondo ya audesi adzonduliwa na ipi pana nchunuso mwakonda kulembuka usosa nchunuso ndi Osman apereka kuna makai mabweza ndukuli apereka kunani papo kuna fasitu na mwendo wa chotere chilongi mwendo wa maju aumenye mpira uli chidzuludzulu mbwenye wenderatu chifupi na mpalushu paizinyu na mwendo wa chotere akwanisa kugeta mpira apasira nzacha kali na iye chifupi mpalu wa kushawa pangono tikati tuoni mpati na kuno tushumana kuona mwadidi mulengeseru wa chinae ni sidiki mbole abweza nduli anadende kutoka wanakumanizwa Osman tiyawo akadabanza kwenda kaswamira mbalame kanene naipyo paizinyu mwakonda kulembuka amenyeratu mpira waenda kuna makaime ulekerera waenda manja mwa fazitu na nkono wake wabzere aponyera kuna Osman apasire muzaza kunjanja nawo mpira akuzungulira nawo muzaza saka kunani papo kuna uyu mulekezero ni Melke mulekezero ti makumano chitsere mbole apita mtsogolo bakunenje kani ba ababaika kapita utomingeche babaika mwenye khali nawo mpata ukulu kakamwe kuti achome no yechiwiri masikati alero abvetsera radio Mosambiki bukira mprovinsi ya Tete nchiferano na nzatwa mprovinsi ya Sofala ane ali kuperekeza mapika na chitwa lero muno mutando ya kasepe baluoni ya songo district wakaora basa ni mapika kutoma tironge manja kutoma akukanirana mulinga wachambalisambalisa akukanirana mulinga watasa ti Mosambiki mankhondo ya ferroviario da beira kuzungulira nawo mpira kunkono wa mario mkati mwa thando awo mwenye ti alekerera upa mpira mbani papo ekhanene babaika ababaika mulengeseri wachinomwe uno ndi domingeshe naipe mpira waenda kunani papo kuna mulengeseri wachikumi na litandatu uyu ndi laukingi pala adakwakali mpira musoka wa uni ya uchipoto tsongo waenda mpira kunani papo mulengeseri wachikumi na chisere mkati mfuna kuona mulengeseri wachisere naipe na kuno uno yapereka kuna mulengeseri wachi makumawiri ndi Shelton amenya kutsogola pasa laukingi abweza pono kuna Shelton aona kuti mphedidi apereke kuna mulengeseri wachikumi tikati tisuzumire ndi Chester ndi mphale mbodzi adagwa pontho mpira mkati mwa uni ya uchipoto tsongo thando yasaidziwa mwadidi mwene mwana wa mdziko wa Malawi mbachimwene anewa achimwene bwere mpira woenda kunani latimwa ndi mbodzi enye kugwa mpira wa ferroviario da beira mbwenye kulisapita walongo kuti nkhapepo ndawa akhali ale papo.

kufuna pereka kuna la ukingi mwenye petimwenika changwe mpira watamanga maruiro kutetza kuno mwenye suzumine petimwenika nipendu na ipa naga ponye na manja mbani papu di washkari shere limbo kuna kule mboka washkari au ponye hadi mpira asaya kunani kuna uyu mwenye kumi na chinani ni makaini makaini mepereka kuna Osmani kunkono watere nyonga mula amenye wapale apereka kuna kapitao kapitao mbani ndi Dominguez amenye mpira mwenye mwende ratu mendo mapaisinyu paisinyu ndia na mpira mpala wakonga ya ferrovia ruta beira paisinyu akusungulira nao jina mapindi kumi na manaika tosa mine otush kukunia uchipurveto songo mpira bozi ferrovia ruta beira iso ya ngombe ndi manja kutoma mapika cha malisa akukanira na mwinga watasa di Mozambique mpipa epakati pa ziko ino anewa anateza kumane pondu pa manja chuhiri mpira ukarina anu kana sidiki akari kapitao wa unia uchipurveto songo pia kapiandudi umu tenepa sidiki ulekerina kunani kuna chesa kunzenzeba nao haki ya kutoma apereka kuna laukingi abasirani uyu tikatituoni kuna ife kuno mwengesero aje tukuchimwana kudziwa unopeno ni mapanganye tangwi ife tapasiwa mwengesero wachisere mwenye apa mwengesero unaiye kunduli ndi wachikumi na wachisere tukuchimwana kudziwa kusokoro kwa ndii mati natu kupangere madidi tinafezera duzi pito ishe kutoma inga fika kumapeto kutichione madidi mbani anazina ana manager wachizina ya mwengesero wachikumi na wachisere panangu ndiye mapanganye kuna panga tangwi ife panu kuno tina mwengesero wachisere mwenye iye avala mwengesero wa chikumi na wachisere mbapali ya uferrovia ruta beira achinja sana akariyari mbapo mwengesero chukumaru akari Shelton achinja sana pereka kumkono wa majo ule kunani kuna nzache penda nao mwana nziko malawo kumzenzema nao pangona pereka kono kuna Shelton ndi mpado kukubali kumkono wa chere uroi alikiri ya kunani kuna mapanganye akuzungulira nao akusaka kuna nzache uyu ndi mwengesero wa chumakumawiri ndi Shelton na mwenye kusokoma kasaka upereka unalo kingi mwenye tamanga na kufika mbani mapale ya unye uchipurwa nusongo mpira unani ukali na Osmani pereka una makaine nyakuli zapitu ati mpeo zendi pide chitika hapa safuniku kuti uso chepono mwenye mkwira au sosa akali makaine apereka una Dominguez apereka unani apereka kasaka pereka una mzata apereka zapondo kuna uwe makaine hapa sirani hapa sirani zaachi kumkono atuele kule kuna Osmani ipenda panguno na panguno anata nubeseda kati na kati na kawatandu isha una kuti kusakura kwa malako shumba unoriu apereka kuna nzaja na yeji fupi unzaja mba pasira makaine akafuna kwira nao mpira kwa yeji ya una kuti kusakura kwa fumba apasira Osmani abirira nduri panguno kabisi Osmani tae mirafuna kukupanga ni jiao za pereka una Osmani kuzungulira na pereka una melki apasira nzaje pole mpole kunzenzema au bandi nina mpira mpali ya ferro vya rebeira au rekelela kunani paizinyu mpale wa makonga ya ferro vya rebeira apasira nzaje unkona zere kule kunani kuna unu ya chauna kutikutsogoro tuwe mara kufungwa abweza nduri panguno akasaka pereka kuna paizinyu apasira sidiki abweza kuna paizinyu fure na mkwayo mendo alipende nalo abwele naku funa pereka kunkono wa majo au nakuti kutsogoro kwa fungwa apereka kunkono wa tere kuna zere kuna sidiki ndia kusungulira nao mpira sidiki mwati mwemu mbali mfaro kukwa mungsoka wa unia utiliporusongo akavala mwenengeseru wa chinai ainda ferverda beira alivala pondu mwenengeseru wa chinai uya pereka kuna mwana malawiano achimweni ndi chesa kunzindiba nao chesa buka nao kunkono wa madio kwendesa kumtironge mkono tere kwendesa mkono wa madio anumbra nzera kati na kafra kawatano pereka kuna amila ukenge mezera manungu manzache abweza pondu nduri apereka kuna mpale malawiano chesa pesa kuna nzache kafuna sakam upereka kuna laukingi pia chumwenika dipindu mwenye kule kunani papa kuna mbozi na kuno mirenge serotu kuchumwana kuona mwadili mwene mbozi akwesha basi nyakuli zapitu waona na inembo kuno ndaona pananchunuso Berto ni Liviando panango wanapereka kadi ngabe alikulonga kutimpiadide munamwe mpira mkutoweza mitemo ya masanzika na mpira kubana mendo likani chita pia uzende kupa muna kuwazana changbi au ndi mapika singhondo tai ndi mapika basene mwenye pionsene pingamala ushamwari usagumanika ubali usagumanika pionsene kuti pifambe ninga mwakufunika pasatongo kuti andu adabwera makamaka nyakubwa mpira akwanise kutoweza mitemo kumi na ibozi ya masanzikano mpira kubwa na miendo na ipi pana nchunuso unkono wa majo mpimba ipakati na kati ya tando ya ngondi ya unia.

kuchipirisongo makamaka kunkono wa thando ya UDS wamenye mpira chizuluzulu fazitu na mashoko au menye mpira au geta mbabu wezira tunduri akalipa na mpalushu mbani mbapu tingatitimunu nundi mapangi mapangani mbapada hapa ziranzati kutsokoro au jimwa mbozi aluma kuti ngarepo ndawa nyakulisapitu alona kuti njedidi ya nyawa pitilizi akwenda na kutsokoro ajinganzana mpimba kati na kati akali Shelton hapa ziranzati mwenye unoi ya wezanduri Abreka kuna Sidiki ndia nao mpira batendendi katituone Sidika ukamuna mpira kutsogoro akasaka kunani akasaka kuna mungesero chukuna chusele na chumweni kandipindu tango bandirira mpira wangoni ya uni ya uchipudo msongo mapindi kumbi na mafemba zano bebe noti mpira nao wangoni ya uni ya uchipudo msongo akaliani pakoti yao jiawe pasira nzati kutsogoro bore mbore uno indi juli juli saka kunani papo Abreka kuna uyu ni kapitao ndia na mpira Dominguez hapa sirani hapa siri muzaza jinja sana apirika pondo kuna nzacha na itifupi nzacha apirika kuna Dominguez apirika kuna Juli ndia na mpira mpimba kati na kati anati apirika kuna nipapo apirika kuna ui ni makaime au kamuna mpira kizuluzulu wapensuka mpira akali makaime na kutari chikulonga mpimba ya kati na kati ya tandwishu ya gazebe akwanisa kukamula mpira mwenye wa pensuko vita chizuruzuru na pakonga kuzonderwa na mpalushu paizinyu mwakona kule mbuka au sosa mpira mba ngondia ferro vya rgevera masezi alikuruza mwenye wene alikupangi zambo changu na chao mutando ino anfazinja bwera anango likuimba ngoma anango likuimba mafue ni pindu ya kusanza isa tangu ipana chitwa masenzikera mpira ndi pangwe kuru anao mpira ni sidiki kwenye na wangona pangono asaka kunani kuna mwengisero chikumi Nachi tatu ni Valtteri unaweza mwongezero chikumi na chisereta ni mwongezero chikumi na chitatu na kuno chikukwanisa kubabaika pangono tangu takupangati kale mbada lemba na kaindi ya kutripa tingadaona mwadidi mweni mwenye makamiza na mitembe ya kuchena mirengesero nja kuchena pondo apepi kutimanga matandaza mwenye takupangani kuti mwongezero wa kalongezi mwongezero chikumi na chisere ni kumi na chitatu unaweza nachi ni Valtteri ndia na umpira valde pasira nzati kutsokoro mwenye kule kupendirira ni makaime harunga kuchiwe unachimwana kwenye kutsokoro tangu njira sonsereza makufungwa ni mapindi makumi mawiri 20 minuti unia uchipotipa tusongo mpira waltz ferro vya rabeira diso ya ngombe hausofa mpira ni fazitu pereka una makaime kweza pangu na fazitu anati ya ukamuli nje pira uchite mpira uchizuzuru mpimba kati na kati kule kusaka kuna nzacha kufuna pereka kuna anvamu kuna keye ya babaika tangwe kuti mpira watanga na maru hilo kutitza kuna mzaone na ipi angode ferro rabeira ndia uponi ya mpira na manja buka na kukorua wa maju anumba nzere unakawa tandu ishi mangode ferro rabeira alipenda nao kutsogoro pole mpole anadipite mkute kuru akbandirirwa na mpalo wakula hapa ushu uno ndi Osmani akwanisa kukbandiria mpira pereka kuna fazitu ndia na mpira mpalo ushi fazitu apereka unani kuna makaini awana kutipenzoeni pili nanchi kutsogoro koro njiro za malukufungwa makaime abambo kambuto pangono mbanzesema akasaka kunani papo akasaka pereka kuna Amerika aona kuti kutokoro kwa fungwa awo mpedidi apasiri Osmani ndia nao mpira Osmani kusenseka nao Osmani abweza kuna fazitu pala wapakonga fazitu ndia nao mpira mizizino apereka kuna makaime kusenzema nao awole apereka kuna anipano ndi Osmani diao abweza pono kuna makaime ndia nao mpira anate chindia kubwisa kumkono wa madi kundesa kumkono wa dhere tangu te njira za mara kufungwa apada kufunga mkondo angonde ferivata beira ne kufuna tsemu napo mtu na mundu ngabe ne fure chitaka swada ngabe alikunzenza kule kafeza duze kali dayo kia chimunika nipindu wa uba mpira kariani chuli jule saka kunani diau kukanirana na lau kingi au bandigira mpira angonde ferivata beira umenya mpira mbubu kila tukunja na taponye na manja mwakonda kulembuka Oscar Shereni hapo nyala manja pereka kuna Melke kweza pono kuna Oscar Shereni hapo sapono mwenye nkwira Melke pereka kuna Juli hapo sapono kuna Melke hapo sirapono mwenye nkwira Juli ndia kunzenzema nao hauna kutinjiru za malufungwa achinjanzana pereka kumkono watele kule kuna Osmani ndia nao mpira pipa kati na kati pale pana akuta ya pakati na kati hapereka kuna makaime saka kuna ni kuna Juli

zvakandondure perekuna makaini makaini mekutsogora pasirani akusai domingesh domingesh ukamuna mpira waendera tomanja mwa paizinyu paizinyu mukunda kurembuka perekuna laukingi laukingi ndena mpira ari kunzenzema nawo apale unya tironga pale fer verdebera uya perekuna ani papo apa sira mapanganye mapanganye achinjotsana apa sanza achigunkono wa madyo anumbenzera kati nakati mangondi ya fer verdebera pole mpole akwandirira ngabe awina mpira anadepire mukute kuro kuzungurira na ngondi ya fer verdebera nakuno tikuchimana kuona mbani kane murekesero unore kanonga ndiye mapanganye nakuno ndikuchimana kuona mwadidi mwene mbole mbona kafuna kuupereka kuna laukenge kuti atime na nsolo pechimwenika mipindu tsango kuti mpira watamanga na maruwiro wanzenzenga mpira naitwa buka kunja anati aponyera manja mbapale auni auti sporti pandusongo mpira ari kunzenzema kuti akaurokoti aponyera manja kuti Domingesh kapitau wangondi ya UDS ndiye ti Domingesh ndiye anawo mpira mizizino Domingesh mokonda kurembuka auponye na mphamvu mpira waenda kunani alonga kuti nkhabe mzedidi auponye pondo na manja mwenye nkuwira aponya maponya mwauzende kuti atsupe nsolo anati aponye na manja mangondi ya ufero vyardebera adachemerwa mbani ndipa walteri walteri makonda kudembuka amenya kutsogolwa pasira nzace mbwenya kwandirirwa na makaime makaime alonga kuti mpira ngwanga makaime apasira Domingesh Domingesh kusaka nzace kutsogolwa Domingesh ndiye pide chite anzenzema nawo mpira mbole mbole bweza pano kuna muzaza muzaza kuendera kutsogolo mpolo kupita mangbandale ni pano kuno ndaona pole Gato nilifiando kata kataika kata kusiratu kadi ya kufira mwenye napano ata yu pepale pisa tema kupere kwa kadi ya ndutu wa safara ndepede chitwika tukono kuti uyu ni mwengesele chumaku mabiri sheltoni apasiwa kadi ya ndutu wa safara tangwe amangandari kazi njikene sekupangani kuti po kumpira unga piti na nzako chinduli nduli ndi ngozi kulu unamasira kumkucha zino nzako mba kwa pansi penu mba kuwazika penu choka nkono ndipindwe kukosha kakangu kupita chinduli nduli mwachimwemu nzako waliku nzenzema na mpira kusokoro ya kuli zapitu apiona kuti ndipia uzende na inambu kuno ndaona pide pida chita Berto nilifiando ndipindu ya kuti iye alikutoweza kuziwa mandidi ntemo wa masenzekero ambira kukubwa na mendo kuna nchunusu sachemera livre nchunusu wakuti hapa pana chito mwanalinga mini Pereira kupali ya tatu anai Ferroviario da Beira ndiyo alikufeza duzi kuti ya chito mwanalinga kulembo ndilikuona kuna pali angazi ndia pali ya tatu awiri ndia pali ya wiri na kuno ndikuchimwana kuona mwadidi mbani alituzi na pale kuti akwanise kumenya nchunu sonoyo amamenya chizuludzulu atimana nsolo atimana nsolo akaligeye mwenye uba mpira mbani ni mpale uchimulingesero wachimakumau na chiseri khale ni milki milki apazira muzaza nkhapise muzaza tahanekani pale makaimi makaimi amenya kutsogolo kwendirira mpira apale veru verda beda kondo kukudula ndo ya chwiri na hivi kuna nchunusu wachikona mpira unatusikitizwe chikona chinatichimenywe kumkono wa madyo ndinga muna minyera ngondi ya unia utishipurubisongo takupangatikari kutianewa kupidzo ishe kutoma alikulangana kumadokera dzuwa mbapereka ngodoro kumadukira dzuwa kule chikona chinatichimenywe chinuso osho adachemera kutendeka menye ndi muzaza muzaza mangesero wachi makumaru na bodzi liviando alikulasira na mafara na anya kupampira nkati mwa kute kuru kuti anewa akonde kugwinyana gwinyana akonde kulumbana makutu mjadidi atoweze ntemo wa masenzikero wa mpira kugwana miendo muzaza ndiyade chemere kuti amenye nchunuso wa chikona kumkono wa madyo wa nkonde ya unia utipotosongo aumenye mpira muzaza chifupe tipana soro wakuza mpira pambuto kukofa aenda pono mwenye kuira ndiye muzaza awina mpira kea kutoma pole mbole muzaza kuzungulira na nunganganga yu kusaka nkazache hapere kuna geye geye misele manungo mwambosi na hivyo anakuna ponye na manja bani ndiya nkonde ya unia utipotosongo geye haponye na manja perika kuna melke meke kweza pono kuna geye geye pasire nza aje akusungulira nao ni pale mungesero jima kumawiri unaweti ndi Osmani Diawa pereka kuna melke melke melke melke auna kuti kutsogoro kwa fungo mjetidi ya kweze nduli pangono hapa sirani hapa sira Oshkari Oshkari Shereni diana umpira akusaka kuna nzacha pereka kuna Osmani Osmani pereka kupasira kapitau kapitau pereka kupasira keye keye pereka kuna mpore mpore

kade ngabe angala lendo nomba kade kwa nakuno uyu mpare noyo tingati tione ndi makaime akadauka mwanidi mpira mbwenye kutiza pitu na hapa kupetzerwa na nzachi ya kula Musa Bandera aloka kuti akadabanza kwenda kashamira mbalame kwenda kakumba mapanya ya kanene mpari ushu unoyo ndi makaime na hivi chunuso wamenywa mpira unani na kwa ukali na hapa izinyo pazinyo hapa sila mpari ushu sidiki sidiki ya kwenda nao pangono na pangono pangono na pangono kuti njira zifunguliwe na hivyo njira zafunguliwadi kumkono wa malyo kule kulani una mpari ushu ndi Bernardo Bernardo amenya kutsogoro hapa sila nzaja numbanzela kati na kati ya pita nkati matango ya unia utipoto songo mapindi makumawiri na masere vinti woi mina otush unia utipoto songo mpira wozi Ferroviario da Beira disso ya ngombe mana mpira ndi mparushu ndi sidiki sidiki apereka apa sila mpira kuna malaviano unoyu ndi chesa chesa beza nduri mapasila nzaja kalineji fupi pole mpole mangole ferroviario da Beira uyu ndi Shelton auzungulira nao mapasila mapangane apasila nzaja kumkono wa majo alikufetzele duzi mpole mpole wa menyo mpira tipa na solo Sangozi, Kondangozi, Aquaria, Wawunia, Uchipiru, Songo, Mbanyo, Mpira, Wenda, Pondo, Mendo, Mangonde, Ferro, Viaro, Nabela, Akuzungurira nao, Nichesa, Mwana, Ntikwe, Malawi, Achimene, Anewa, Achimene, Apesida, Nzachi, Kutsokoro, Apesa, Pondo, Kuna, Chesa, Chesa, Kia, Kutoma, Chesa, Apesida, Nzachi, Agumanizwa kane na kakumba, Mapanya, Kanene, Chesa, Naive, Pananchunoso, Unati, Uperekwe nchunuso kuti mapika atome pontho kusosiwa papsa adachemedwa kuti achite penepi ndi fazitu makonda kudembuka ausosa mpira mbapasirani mbapasira makaime kunzenzema nawo makaime aona anaye chifumi mbani ni muzaza kweza pontho kuna makaime kuzungulira nawo mbapasira pontho umwe nyangwira muzaza chinja sana pasira juri asaka kunani asaka kuna topingesh mbimba ya mkono watwere nonga muna menye wangonde unye uripote rusongo pole mpo Olimpira waendela tumanja mwa paizinyu au gamba mpira asalirile mapindi 15 kuti pidzwe ya kutoma ifike kumapeto nyakuti zapitwa ona mbotsi apita mwa madzondo kudzondola uyu mbani mbapa kali makaime adzondola tayo newa sadzivana mwadidi mbwenye sechitika ni mapika akukadira na mulinga wa tasa ni Mosambiki nanji ndoto za kwenda za kukhala championi chakachino kuli makundu mawili awa tukulonga neu ni ya uchipulver songo neferu verde beira ndoto za kukhala championi chakachino za drongonda, zafa, za balalika mwenye shungu idasala na iwo njakulirira kuti awine mapika kuganira na tasa di Mosambiki ndipi na chite wapale awa auga mpira pangonde unia utipuro songo alikwenda na apapika mwenye tembozi akupapansi alonga kuti ngabepo ndawa nyakuliza pitu ati ngabepo ndawa uyu mbani muzaza kuzungulira na mpira mgozi wa ferda bera akupapansi apereka kunani kuna akapita au Domingueshi apereka na muzaza saka kunani bapo pole mbole pepi ninji mundu nyamatenda antima Kuponya nongana huku na masira kukomoka ndipili goli pansi pi changwi akali nao mpata kuti akwanise kuchoma ndo duzi na duzi pechimwanika ndipili changwi mpira wapensuka mwende chizuru mwachimwemo mbozi wa nyakupa mpira wa ferroviario da Beira kubapansi kupemba chipezo Pedro Nilifiando ndi anzenzema mbaenda kamula Musa aenda kamula Musa ngete timize unati anati asosiwe pondu mwenye nkuira mapika ninganao mkwenda kudembuka asosa mbandi paizinyo apereka kuna sidika unzenzema nao sidika asaka kunani asaka nzache unondi Shelton chinja sana apereka kumkono wa majo kule kunani mbapu ningati tuone ni mare kuzungulira nao mpira asaka kuna nzache mkono wa majo nje pina chitua kweza pondu kuna mare apasira nzache apweza pondu na ena kuno kuchumana kuona madidi mwere kutindizindikire mire ngesero inayo

Vabaika tangwa uko mpira mbango ndia unia ulipote usongo akuzungulira ndi domingeja mangandale mbago kwa pansi ni akulizapitwa one ni vatu kunu ndaunamo pana nchunuso chunuso mpimba kati na kati ya tando ya unia ulipote usongo na ipi Osmani ndiye chomero kuteme nye nchunuso noyu kumkono wa tere pangono ndiye kute chitika uzendi ushu na ipi Osmani aona kutikutsogoro kwa fungwa ndiye ndiye kweze nduli ndiye kute chite akweze nduli mbapasira Fazito, Fazito, Kapondo kuna Osmani. Osmani ukamula mpira chuzuru zuru. Akwefa pansi mbozi. Kale ane mbapo, gaye. Kwefa pansi mbozi wa uniawu chupiru songo. Na hibi pana nchunusu. Nchunusu, unati uodenge mpira ukapunja. Changwe mbozi wa uniawu chupiru songo ndiyada panisa. Kusukuma mpira mbunumpa nzere. Wakumalisa wankono wa zere nonga muna menyeo. Na hivyo anacha ponye na manja mba mkondi ya ferro vya rdebeira akali ya ninoyu akali Osmani Diaw akada kubapansi mbapembe chpezo ausosa mpira wa indabondo mmendo mani mba mkondi ya ferro vya rdebeira Diaw ya minisere manungu mambozo wa ferro vya rdebeira na hivyo anaponye na manja mba mkondi ya uni ya udishipurumersongo alipenda kule mbani aulokota mpira ni Dominguez Dominguez mpimpa kati na kati pale panzeri Dominguez abweza nduri apereka kuna mgo akasaka apereka kuti kuna hiyo Usmani wenye di waendera tu mendo mwani ma makaimi makaimi apereka kuna Muzaza Muzaza babaika pangono mpira wabwerera kunja alikunenzana ankondia ferroviara kada upitira mpopontu pakati na ipyo ukusa mpira kunja mpira wabuka kunja ukusa mpira kunja ndi juli anata ponye na manja mbangondi ya ferro vya rabeira mfimba ya mkono wa dhere anaumpira mbani mlegesari waji kumi na jitatu uindi Valtteri Valtteri ya saka kuna Laukingi Laukingi amenya mpira mkwendira atu kunani Shelto Shelto ichinjenza anabusa kumkono wa dhere kwendesa kumkono wa dhere kule kunani kuna mapanganyi mlegesari waji seri mapanganyi alonga kuti sogoro kwa mara kufungwa pedidi ichinjenza na apereka kunani kuna hii ushu Laukingi Laukingi apasira nzaja na hiti fupi adewa ichinjenza apereka kumkono wa dhere kwenda na kutogoro akiwa mbozi wa unia utipersongo wapereka mbono kuna Laukingi mbole mbole ofeze raduzi aya ya ya wangbandale peto nilizia ando lakuti mbedidi nipereke nchunuso wapereka nchunuso kuna nsoka wa unia utipersongo mwenye mbozi ya mangandale nzaji hapa apasiwa kadi ya ntungu wa safrau tuweda kuti tuke nsoro akwende kupitiliza na kubambira mauzende lichunus wakugoswa tukuruka kambi duzi na pakonga inazondelwa na Fazitu ni parafuna kumemia nchunuso noyu penepa angamenya mwadidi parango ninati ndikuwe goro ya ferroviaria da Beira mbani anafuna kumemia nchunuso noyu ndikuona pana pale tatu wanaye ashanu pana pale ashanu mbozi alikufiza kutali asalira ndi Chester asalira ni Shelton unango ndi kuchimwana kudziwa mwadidi mbani na kuno ndi kuchimwana kuona mulengesero wache mwenye ndi nchunusu kuli kwa chitwa Mwanalinga mini Barreira kuna pale anai au ni yao nchipurvesongo aika Mwanalinga unango alikufedza duzi kuti aendembo pene pale basi akakwanise kuika Mwanalinga mini Barreira tango kuti ni nchunuso wakukoswa tukuru kakamwe pale panani mbapo pana mapanganye tuna unango mbani ndi Chester na mulengesero wachi makumagwiri tingati tuone unoyu ndi Shelton mbatendene munamwe panangu ndi mapanganye nafuna kumenya nchunuso noyu ndikuonambu hapa Chester na mapanganye ndio adasalira mbole mbole yedale Fazitu Chester kada ukamula mpira Fazitu mbada konda kuona mwadidi penu mbada poira pangono basi wata mbida kala goro ya ngondi ya ferroviario da Beira Chester aumenya mpira mwadidi mwene panango hapa pano ringata kala chukukua goro ya ferroviario da Beira tangwe apurumusa ngondi ya ferroviario da Beira ndi Fazitu na mkono wachi wa majo atamura mba menye na shoko mpira mbu pensuka pana nchunuso wakanto chikona cha meyo chizuruzuro ugampa mpira Fazitu anumpa mpira nunga mpakabonga kunumpira chiru anto komerwa

tofazitu anumba mwenidi mwene maulokota mpira chidzuru-dzuru amba makona kulembuka apereka kunani kuna Osmani Osmani apereka kuna Muzaza mbimba pakati Muzaza pasirani apasiranzache kunkono wa majo kuneko kunani mhapo ni ntalo chimungisoro chikumina chinai sepereka kuna Oscar Chereni abwerera na unduri mbapereka kuna iye uyu ni Makaime Makaime ati panifuwa palemo panifuwa pano ngabepo ndawa ngabepo uzende ngakona kulembuka apereka kuna Osmani, Osmani apasira Dominguez, Dominguez kutsogoro kwa fungwa, apereka kuna Muzaza, Muzaza wina, anumba kutoma, akia kutoma kunzenzepa nao, pole pole, Muzaza, akia juu, akia, happy Muzaza, Muzaza kufuna kugoresa ekene, Muzaza kuchita uri na mpira, Muzaza, mbozi, akupapansi, ulizapitu ati, kadepo ndao, munamu, apati, bani mpira waendela, atumbenu wa diao, diao, apasirani. Nyakuliza pitu, ati ngapepo ndawa, jia apereka kuna Osmani, Osmani apereka kuna Makaime, Makaime, apereka kuna nibabu, kuna Diao, Diao, akusaka kuna Muzaza, Muzaza apereka kuna Diao, Diao apasira uyu ndi Juri, Juri, akusaka mganzache, mkono wa dhele, nukamona beyeo, kweza pondo nduri, pangono apereka kuna iye Diao, Osmani Diao apereka kuna chanjinaji uyu ndi Osmani, Osmani apereka nduri, apasira ni apasira Makaime, Makaime anumba nzeri wakati na karuna gawatandwe shi, Makaime unzenzimana wake ya kutoma, Makaime akusaka nzache kutefeze duzi, alipenda chifupi na guta ya ngondi ya Ferveta Beira, pejimanika nipindu, changwe diya wali nduri, diya wabweza mpira, mapasira kunani, kuna Osmani, Osmani, kufuna kumenye kusogondi ya pende chite, Osmani apasira nzache, akasaka kupereka, kunani papu, kuna nzache na ichifupi, anipenda kufika ni Muzaza, Muzaza kweza mduni wapereka pondo mwenye mkwira kuna iye Osmani Osmani amenye kusokoro pereka kuna Shereni Shereni aona kuti ya baba hika pangunu basi mbozi ya papasi la ukingi ya uba mpira au kamuna mpira la ukingi jizuru zuru mbore mbore hafeziratu duzi na konge na zondiru na mpalo ushufazi ha ha ha ha hakomero mbango ndia unia unishipo rusongo tangwe mbozi ya kupa mpira waferu na beda baba hika haule kerele mpira mbwende ratu mendo mwane babu uyu ndi Makaime, Makaime uba mpira anumba nzere kati na kati, apereka kuna Dominguez, Dominguez, Dominguez Dominguez unzenzema nao, Dominguez apereka kuna ni Vito, Vito anao mpira apereza nduri pangono, apereka pole mbore, pole mbore pole mbore, tiao kamula mpira wababaika, zuri, hao nao mpira mbore mbore, ndina nikuwe gole chuwine ngone unia chuburusonga, pejumunika nipindo apereka kuna Muzaza, Muzaza ulekerele mpira mbwende kuna Dominguez Dominguez akio kutoma Dominguez anate kio chuwine, ndia pine chite Dominguez apregura Juri Juri saka kuna nzate kamula mpira ya wamenyela tupa ntanda mpira wamenyela pantanda wakonda mwenda mpira kakudua wamenyela pantanda mpira wamenyela pantanda pati nikata kani kukua golo ya ngondi ya uni ya utishipurwa nisongo mpira wapita nibukia timparushu wapakonga ya Ferveta Beira paizinyu mbwende kamenya pantanda na hivyo kuna nchunusu ni nchunusu wachikona mbwende nyakuliza pitu Beto nilifiando alikulasira na mafala na apale nyakupa mpira mkuti mkiridi tigbe mpira mkutoweza mitemo pero kwa kwa nikuoneka uzende jina mapindi mandasi makumanai mapindi makumanai 40 minutush nijetumize tinati tuone anatimizira mapindi mangasi na nji lero ndirindeka ndikushipana kulasira namba mafala na nzanga kuti atipange mpiri pinaone nchunuso unatumenye nchunuso chikona wamenye pereka kuna Vito Vito kweza pondo nduri akusaka kunani kuna nzacha pereka kuna uyu ndi Juri Juri kio kutuma aulekerera mpira uenda kunani papo tingati tuone uyu ndi Merke Merke achinjanzana apereka kuna Dominguez Dominguez kio kutuma Dominguez hapa sila nzache hapa sabono kuna Dominguez Dominguez ya kia kutoma kata tabaika Sidiki ya uba mpira kusunguli la nao Sidiki mpare kufundu lila konga mpare waka defesa aulekele na mpira wenda kuna mapangane mapangane ya menye kusokoro achinyanza nabuza mkono zere kwenye za mkono madio angode Ferroviere anumba nzere ya katina katina gawatandu eshi ya gasebe ngibi nechitewa ngondia Ferroviere mbore mbore kufenzera duzi gute kubi na chandero na mparushu fazitu alikufasirana kusokoro kwa fungwa abweza nduri pangono kuti alokotele mhamvu zinango kunge mhamvu za kufezera duzi apreka kunani uyu ndi mapangane mapangane

osaka kunani akasaka preka kuna mungesero wetikumi nezitatu vaalteri pechimwenike ndipindu mbore mbore pira makaime makaime amenye kutsogoro waenda pansoro wani papo wakale waikatendera kuti pansoro nzati mbodzi kaenda kutsogoro mwenye oshoshereni apereka mpira mapasirani mapasira mphale wapakonga mwenye mpira waenda kuna sidiki sidiki mphale akakwa mpira pyakapya nduli musoka wa union deportivo soko kuzungulira nawo mpira ndi Shelton Shelton amenye kutsogoro akasaka kupasira nzati nepirichira apereka kuna malabiano malabiano bweza nduli kuna lawking lawking akukamula achinja sana kubesa kumkono abvere kuendesa kumkono madyo pole mphole mang'onde feruviyaro kufezera dudzi pang'ono na pang'ono aumenye mpira uchi dzuludzulu adima panzolo niti papi ababayika lawking ababayika kukomerwa mbathu na kubabayika kuda chita lawking pepi pepata kuti anewa achimwani kuchoma ndombwenye mpata kali nawo kuti wang'onde feruviyaro achomembo ndo achomembo ndo akali na mipata miviri mpata wakutoma waenda kamenya ati pantanda machiru mpadushu uyu ndi fazitu ndiyakwanisa kumumpha mbaumenya mpira mbubuka kunja mpata chiri ukhaliushu mphuno na mphuno dzino na dzino nkhope na nkhope na fazitu lawking achimwana kuchomando fazitu pakhota kuti mbuka ukamula mpira waendesa kumkono wabvere lungamane miyevu ane akasaka kunani akafuna apereka kuna nzati mwenye mpira abuka kunja anati aponye na manyamba aphale aferoviyarodebera mkati mwa mapindi matatu anati atimizire mapindi mangasi kuti mwana kudziwa pano tinati tione mphyanyi mnoyochitika ngwenye mapikawa hadaimire maningi tayo panango natimizira mapindi mawiri taitai matatu mpira unani mpira unauna Dominguez Dominguez anumba nzera kati na kati Dominguez akia kutoma apasira Melki pole pole Melki pole pole Melki paizinywa ugamba paizinywa ugamba mpira apasirani apasira Shelton Shelton uchinja sana busa kungona zvere kuendesa kungona madyo mampale aferrobeata beira pole pole ane wanati anumbe nzera kati na kati ndiyepide chiteo bangonde zvirwata beira ari kupasirana kungono madyo nonga muna menyewa wa masikati alere kupinzo zve kutoma ane kupereka nkhodoro kumadokera dzuwa mbalangana masoka kumaburukira dzuwa uri juri ndiyanaombira mbodzi wa unya kuti potosonga dzondoliwa ari kukuwa kupemba chipedzo naipe mpira anacha ubuse kunja ndiyepida chita uyu Melkeo menya mpira mbubuka kunja toera nzache akwanise kutambira chipedzo kuona kwanga unoyu ndi Osmani atsondoliwa mbagwa pansi uyumbu ndi Osmani Diaw ali mbubuka kunja kuti akwanise kudyula madzi pang'ono atontholese kuntima uku thangwe awene maseze lero kuna mitambo iwo ali kuthamanga mkati umu khosi ya uma pakhosi paumiratu pantima pauma zafunika kuti atome kumwera madzi pang'ono ndiye pide chita aphale awiri awa aphale awiri tikulonga Shereni na Diaw akadabuka kunja naipe mpira wa sofa pontho uyu Osmani atambire chipedzo mbalamuka mpira anafunika kusosa mbani ndi fazitu mphale wapakhonga fazito alukota mpira na mkono wa madyo aponya apasirani apasira Osmani Osmani amenye kutsogolo apereka kuna Muzaza Muzaza abweza nduli apereka kunani juli juli msensema nawo juli kusaka nzake anaye chifupi ndi Dominguez ndiyepide chite Dominguez apasirani makaime makaime kutsogolo pachifungwa abweza pondo mapasira juli juli achinja sana saka kunani kuli kuna geye geye ndiye nawo mpira apasira nzake kutsogolo abweza pondo mwa geye geye msensema nawo mpole mpole mpole mpole mbankhonde ya mpole mpole mbankhonde ya uniya uchipere mutsongo pano natimizirwa mapindi mawiri aikutimizirwa mpole mpole ankhonde ya uniya uchipere mutsongo kusenzeka wa apita mugute ikulu ali kusenzeka ankhonde ya udesi takupangani kale kuti mapika wa hadaimire makataye angakhonde timizira mapindi mawiri matatu basi akwana mbwenye ndalongana chatobo atimizira mapindi mawiri ni mapindi mawiri mpira unati ugwiwe mpaka pa mapindi makumi anayi na manomwe anawo mpira pani uyu ndi makaime makaime uzungulira nawo makaime pereka kuna mphale wapakhonga fazitu fazitu nangono mwendo wacho wabvere ali kuendana kutsogolo ali kuendana kutsogolo fazitu fazitu aona kuti kutsogolo kwafumba tiyadide bweze nduli mbapereka pondo kuna makaime makaime na mwendo wacho wabvere ukamula mpira afuna pereka kuna Diaw pechimwenika ndipindu thangwe Diaw ababayika pang'ono.

tina nanzoro mpira mbubuka kuja na ipi nakaponya na manja ndi Valtteri ulekelela mpira kuda paizinyu menya kutsogolo mwenye mpira waenda kuna juli ninji kani pepi azondoliwa mbots zondoliwa unoindi Valtteri azondoliwa mwenye pale tukuona hapa na huyu ndi juli zondoliwa unoindi Valtteri

0: wankono uwatere nunga muna minye wankondia ferroviari kupizwe shi kutoma apeka nkodoro kumadokera dzuwa mbalangana kumabulukira dzuwa agoda ama atambile chipezo nikuona kuti mbozi za wangendia pia ungumi wankondia ferroviari da beira mpale wakutetepa wakufira wakuchipa niya feza duzi pana nchunusu anafuna kumenya nchunusu noe mba ni Shelton natsikitiza mpira pa mbutu ache nyakuliza pitu berdo nilifia ndolonga kari mbusofe au sosa mpira perika kuna sidiki sidiki kwezira tunduri hapa sirani hapa sirani pale ushu paizinyu bendurongi kirimildu asaziwika na zina ya paizinyu kirimildu na mwendo wajwa mbadi wa ukamula mpira ulichi zuru zuru au indira pimendo mga makaime makaime ugede mpira makaime zungulira nao makaime perika kuna fazitu kusenzeka iwe fazitu mbada kubera la ukingi mbale mbuna lira jimbuna tunga chikazi lerewe mbole mbole amenye kutsogoro mpira wa juzulu zulu kukadinana kwa kariwashu kashereni na mbozi wangu nefervata beira hauba mpira mbani mbamu mungesori jimaku mawiri amenye kutsogoro mbole mbole mbimba kati na kati uini mungesori jiseli ni mapangane mapangane hapa zira nzaji au kamule mpira wa juzulu zulu fazitu ugamba au gamba mpira au panga nzati kwizani rekani mire difupi takufuna nijide kukamuna mpira au lokota fazito kunzenzema nao na mwendo ache nditonge na mkono wacho wa majo ponya mpira mbapa sila ku Oscar Shereni abweza nduri mbapa sila nituri juli asaka kuna mpari ushu ni muzaza kunzenzema nao muzaza asaka kuna nzati na itifupi ni mwengesero tipa kumabula kalimeki ya kulize pitu atipia kwa mapia unza nebiene pene chichika kukitwa shi ya kutoma kita kutoma fika kumapeto buruka hati mbewina kitwa shi ya kutoma mba nkondia unia uchipurver songo kwa nisa kuchoma mpina mozi kupita pa mapindi matatu kuchomia na hatu uyu ndi Osmani jiao ndia na choma mpira wa nkondia unia uchipurver songo na hivyo hati nabidi ifebandu tomembo mwelamazi dinaji kukwere wango pizu yechwiri inga toma hafesa ya radio Mosambiki mpolisi ya tete na sofala jiribu wazi
1: onezio jo nchiri abu inokumene kutimbe keza urimuza ndi chigao jazwiri 23 minutes past 3 njoo nsao yikinzo rezi 23 minutes mwasi ya kulandi pa mwakumfa rati Msambiki masana apa 5 Oktoba 2026 lero ndi lulimba mandi zinchito zanu zosiyana siyana zimene mwagwira nzathu zikuyendera ni murani tikuyembekeza onezio jo amene ali ku Karabasa ndi kuti titsa ndi nyimbo ziri zitatu in the middle of August akuti timba bolosa mwa

Wanakucha wimba kwa mido gushta mazi temba mbolo samwako Mzagunesa Pasiru hapa tibwele nsondi Chikao chanchuwiri Cha masewi na mpira wa miendo Pakatipa ni antisportive song Ndiye kuti kumenyana ndi ferroviario de Beira kumene so ferroviario de Beira ekuluza ndi wani kwa chilowere akati wani kwa chilowere ndiye kuti monse walowera munthu mbwalo la zamasewe koma pabe zimene achita ndiye kuti ndi zampira sakuya ligeda kaliyonse kuti ndi ligeda kaliyonse ndi ena mari Anguzi wani kwa du, wani kwa jirowele, wani kwa jabe jabe. Nde basi mumwemo. Ifetiba nukupa sirani zimeni ya nyamata mene wakala akujiza kubwalo la zimasero limenero lampira wa miendo kusongo mbuma la kalabasa. Ndipo nyumba ina kama rinji ya kunkuni. Mwezi wa

0: Tongai moyo wimba shema nyimba pamene nthawi ndi 21 minutes to 4 kenzoraze 39 minutes oneze jo tadifora kwazeni chikanja zwiri chikwenda motani kumene kusongo
1: ndi shitirira kaora basa ni tidzo ya chwiri ya tomakale ya pita mapindi matatu padzulupa pidzwishi ya chwiri tinati chupangeni pide pia msendi pinafuna chitike kupidzo shi chwiri mbwenye pidzo kutoma ya mfika kumapeto mwai wa gwera nkondi ya unia utishukuri patsongo alakwanisa kuchoma mpiro wawozi pa kupita kwa mapindi matatu pidzo ya kutoma tenepa ososa mpira mbale mpapo mba nkondi ya tulonga nkondi ya ferroviario dabeira uyumbani sidiki sidiki ya pasira nzacha nubazira kati na kati alikwenda na kutsogoro tima na nsoro akweza nduri pangono ugeda mpira tima na nsoro wakaliani mbapo mwengisaro jimakupa wuna chui wechinomwe unayapereka kuna melke melke kuzungulira nao melke asaka kuna geye geye ndia na mpira pereka kuna melke kunzenzema mbole mbole awina mpira ndiye melke hata kia kutoma ndiye pende chitea kia kutoma hapa tira nzati mbole mbole babaika na ndi akada upereka mwadidi mwene mpira ndi mparushu mwenekeseru wachi makumabwiri Osmani Tiao ndiye kana kwanisa kumenye mwadidi mpira mpapereka kuna melke pia chumanika ndipindu na ipi mpira au sosa mandi paizinyo paizinyo sosa mpira babaika pangono tangwi akafuna hapa sirani mhapo akafuna hapa sirani amori pia chumanika tangwi mpira wa ukira tukunja haipi anati aponye na manja mbani mbangondia unia utishipipirisongo aponye na manja dima tinasoro ni mparo ujua kushawa ni chocho ni juri na hivi mpira buka kuncha wabuka kuncha mpira aurugota mbani huyu ndi mbozi wa mwenengesero wa chikumi na chinomwe nchinga tetuwa ni mbani mpapo ni kapitao kapitao wangondia ferroviario da beira ni tayo Dayo ndiye anao mpie ndiye amangbandari magbezwa pansi pana nchunusu nchunusu unati umenye nchunusu bandakali mapindi mashanu kupizu ishi ya chwiri mapindi mashanu kupizu chwiri akatamanga na kufika kuli ya kaliani akalimpale la ukingi wechimonika ndipindu tangba kubandiriru mpira aumba mpira mbani mwengesuru wechinomwe tikati tuwane ndi mare kusungulira nao mare ya minisirani hapa siranzaje atamanga na kufika ndi mwengesuru wechimaku mbagwiri Shelton aumba mpira aulekirira kuna mwengesuru wechitatu ui ndi amuri ya pereka kunani kuna la ukinga jina na sorobu usa ikalingozi nkati mwakute kuru inazondirwa nani na mpalushu ndi fazitu na ipi auba mpira mbani auba mpira kali mwenekisero jitantatu ndi juri juri ya mangbandale bakwepswa pansi na ipi unyakuliza pitu atipana nchunusu uamenywa nchunusu akali Osmani amenye kutsokoro mwenye atima na soromba pale angondi ya ferro vya ardabeira alibuka nirana hore mbole apita mwamazondo ndo uyu mulekesero chimakumbawe na mbozi ndi muzaza pita mumadzondo pita na mbiri ya chizene funa kubanda mwendo nzache na ipi nchunusu wamenywa pole mbole angonde ferveru apita ngude kuru wababaika mpira wabuka kunja mpira nyakuliza pitu ati msipia uzende pita chitika tayo pia usene pika toweza ntemo tinongi mitemo ya masafzikaru mpira kukwana mendo na hivyo ausosa mbani ni fazitu pasira nzati mkono wa jeri akali ya makaimi pasira kuna kapitao kweza nduli apereka kuna Osmani kunumpa nao anati nsensima nao kwenye na kusokoro ampepo ya kusokoro asaka kuna animbapo kuna vitu bebi ya chumanika nipindo tamanga na kufika mwenye mkwila Osmani apereka kuna geye ya kusungulira nao Sirani, mangbandare mboza kweswa pansi ni panu kuno daona nchunuso, amenya mbani mwere kesero wajima kuwa wina useri mbore mbore kusungulira nao melki kia kuta melki afuna kia choma

ndoye kanene merke chitauri nao mpira chitandima na mpira pia chimwani ikani pindu na ipyo mwai wapita ti ikali ngozi kuru kuli angonde ferveta beira mwai ukuru kuli angonde unia unishipiru songo atima na soro ndiye timakaime mpira buka kunja anata kwenye na manja bapali ya ferro viaru tabeira kukono zero nunga muna minye wansense makale urobota mpira angonde ferro viaru anata kwenye na manja tangbiti Beto ni alongo kuchiponya ni na manja mwenye kuira atamanga na kutamu na mwendo ndi makaimi, makaimi ya utondola mpira mbubu kukunja na ipi nchunusu unati uperekwe chunusu wa kuponya na manja kukundi ya pali awa ferroviari da pira ni laukingi ya saka kunani laukingi ya pereke kuna mare mare ya menya kutokoro saka kuna laukingi mwenye kupandirira ndi melke mbore mbore mpira wabuka kunja mpira melke au dima na mwendo wachi wazere mpira mbubuka kunja haipo nafuna ponya na manja mapali ya ferroviari da pira agwinyiwa mbani laukingi ya kudungunya laukingi ya kutoswa pansi tangu muzaza ndiye kada wina mpira abejimonika atakotogoro ndiani ndi mare bandiriro mpira amangandale makadiani babo ndi uyu ndi Osmani olekerera kuna Vito Osmani Diao pereka kunani kuna Dominguez akiwa kutoma pole mbole uyu ndi juri apita mkude kuru pole mbole pepitenja pole mbole kusenzeka nao mpira Asense kana mpira pale auni ya Udi Sportiva do Songo pano ningata kana nikukua goro ya chwiri ya ngondi ya Udesi tangwe atangula na kuutima na mwendo wa jere ni mbozi nye kukwa mpira wa ferro viada peira na hibi pana nchunuso kumkono wa majo nonga muna menyewa ngondi ya Udesi pa nyumba pao kumkono wa maji ndi kunafuna kumenywa nchunuso wa chikona adachemero kutenda kamenywa nchunuso noyu ndi kapitao ndi Dominguez wa ngondi ya uni ya Udisporti Patusongo Dominguez ya unjanjanjanja au sosa mpira abreo kuna juri ya kweza pondu kuna Dominguez ya ukamula mpira uliju zuru adima na zoro pepe ndi wapensuka mpira makada utima mwadidi na nsoro apari awa aunia utishportiva do songo pia chumanika dipintu mpira wanu mpiratu chizuru pa konga inasonderwana ambale usho paizinyu hivyo mpira unato sikitizu kutia usose akafuna kwa usose disidiki alunga kutingabi dinati ni usose likaneni paizinyu wa usose adi eka amba pasira sidiki apereka kuna nzaje mkono wa jeri unoyuti ukamula mpira mwenye kule akwandirirwa na Oscar Miesera manungo Oscar awina mpira mangoli au ni okipro songo Oscar aponya na manja apereka kunani chuli msensema nao chuli asaka kunani kuna nzaja na yeke fupi akarika pitao kapitao apereka pondo kuna Oscar apereka pondo kuna kapitao pole mpole kusungulira nao uyu ni Dominguez apereka kuna chuli kusaka anati achinje sana ainde ndiye pita chiteya kweza nduli pangono mbakuma na Osmani mulengeserwa chibakuma una chino Osmani hapa sirani hapa sira geye kunzinzima nao geye hapa sirani babaika akadauka mwadidi mpira ni muzaza mbwenye pindu ya chumanika njikuona kule kuna pare au anai angoni ya unia utipuro zongo alikutamuna uzingwa pare anai kutipanango apite ntando munga itatimizi hapa pole mpole ferwede beira vya chumanika ni pindu mpira ubuka kunja nada unabuke kunja tangwe fazitu akanza kwenda kukamba mpira aolekelea kunani kule kuna makaime apereka kuna muzaza pasira Dominguez apereka kuna muzaza apereka kuna makaime kweza pondo kuna muzaza papale auni au chiporo zongo ndiyete Dominguez apasira juli kweza nduli apasira kuna Osmani apasira kuna geye kunumpa nao geye apereka kuna Vito la wina mpira Vito anumpa nzera kati na kati apereka kunani kuna muzaza meye kutokoro kule kunani mbapo kuna uyu ndi Oscar ya babaika Oscar lero si ule Oscar anadzorerefe dai lero pano kugwa mpira mwa ufekenyu nekupangizambo mwadidi kuti Oscar shereni ndi mpale wa kugoswa tikuluka kamwe kukundi ya masenzikero mpira panango noyo anakalambodzi wa kubuswa na Victory Martine ngati mwapidzo shiya chwiri tango Oscar

atowa maningi nzikwa lero kutowa mkuti zakuno mzaone akuchimwanambo kutusa tusambo kuchimwanambo kupangizambo uluso kutia saka kwa mwanini mpira na ipe mpira osoza ndi Osmani Tiau Tiau apereka kuna Osmani Osmani akusungulira nawo Osmani akunsetsema nawo Osmani apasira kumuzaza muzaza bweza nduli papasirani mapasira chuli chuli akunsetsema nawo mbalongo kuti apale mwendifedzereni tuzi toera kuti pinthu pifambe ndinga mofunika uyu ndi yani papo unoya khalikeye geye apasira nzatu tsogoro geye akali vito ndile bweza bono kuna geye pole mbole uyu mbani melki apereka kuna kuna ada uyu paizinyu waunumbira mpira baenda kaugamba ndikuona apa Victor Matini nieri kukomerwa natire pina chitapfali ya chenchando asafuna kuti chimizire ndozi nango toera kuti panziku makumi maviri na zishanu aende munzinda wa Beira munzinda chiveve kachibwira na Verwada Beira pamanja chiwiri mwachimwe mukuno awina na mipira miwiri taitai mitatu toera apitirize basi mumapikawa akukanira na mulinga watasa de Mosambiki anao mpira mbapali ya ferro vya Beira akweza nduli pangono kule kunani mbapo ingati tuone kwenye mungesari wa chitatu ndi huyu ndi Amori amenye kutsokoro mpada na kuwakari mpira ngati matandwishi ya gasebe tana mpira ni mare ya ukamura hati ima na soro ngonja uni ya ulishipurutu songo abusa mpira akari geye gepa yeka kuna kapita Domingueja Domingueja nati ya numbenzero akati na kati ndiye pida chite Domingueja kwenda nao kumkono wa mayo nunga muna menyeo ana yejifupi kule mbani ni muzaza tai auna kuti mshedi ndi pereke una mungesero wa chitan hatu zinache ndi chuli ya kweza pandunduri mbaba sirani Domingueja apereka kuna muzaza apasirani apasiranzache akali uyu ndi Tiau apereka kuna Domingueja apasirani apasira Makaimi apasira uyu ndi mwongezero kwa chimakumi na chinomwe ndi Osmani apereka kunani mpapo aulekerera mpira kwenda kuna Makaimi sana kumkono wa madu kusokolo kwache kule kunani ukali mpalo ushu Oscar mbapereka kunani kuna kapitao Domingueja mpira waendera tumanja au kamuro mwalidi mpira wenye waendera tumanja mwampari ushu zinati mbani ndi paizinyu pedo tulonge krimil dosa zika na zile paizinyu akata umenye mwadidi mpira pano ngata kuwa golo ya ngondi ya unia utishipurwa nisongo pia chumanika ndi pintu mpira pitiratu patsuru pantanda wa konge na zondero na mparushu paizinyu mkono kudembuka au sosa mpira paizinyu apereka kunani apereka kuna uyu akati sindiki amenye kutsogolo papereka kuna amuri ndi anawo mpira pabaika pang'ono tamangana kufika ndi apale awa auni ya utisipotipotisongo mwakusa mpira kunja amuri ya ulokota amuri aponya na manja apereka kunani mulengezero wa chimakumi maviri ndi Shelton akweza nduli pang'ono masaka kuna mulengezero wa chikumi na chinayi ndi Bernardo achinja nsana apereka kunani papo mpira wapasirani Shelton akusungulira nawo Shelton apereka mpira kuna sidiki kuzungulira nao sidiki pasira nzache uyu ndi Lau King kusenzeka nao mpira kabe atamanofika ni mwelezeri wa jiseri ndi mapangane kusenzema nao mapangane anate chinde sana ndiye pita chite kukana mpimba kati na kati mbaendesa kumkono wa Dere kule kunani alukanirana mbozi wa Ferrada Beira na Domingueja upondo kunani kuna Oscar Shereni pabweza na Domingueja kuna pale ya wiri ya unia uchipurusongo pale ya wiri ngondi ya Ferrada Beira mwenye Makaimi ndi auba mpira mbapereka kuna Domingueja afuna tanda kwenda na utsogoro auna kuti kutsogoro kwafungwa apasirani apasira uyu ndi muzaza chinja sana apereka kuna Melki anumba nzere kati na kati Melki akunsetsema nawo Melki apasirani apasira nzache uyu ndi mulengesero wa chimakumi maviri mpira akhali Osmani Tiau Osmani Tiau auba mpira mbaukamula na mphamvu mwenye mpira wapensuka wabuka kumkono tere akonge na zondero na paizinyu ikhali ngozi ausosa mpira ndi sidiki amenye makangantwera sidiki aulekerera mpira mbubuka kunja na ivyo anati aponye na manja mbangondya unia utisipurupetsongo makonda kudembuka

aponya na manja ndi Oscar Shereni aponya na manja mwendelatu kunani kuna uyu ndi Fazitu Fazitu aulekelera mba enda kumbuye na mpira kuna Osmani Osmani papasira Makaime Makaime pereka kuna Fazitu Fazitu pereka pono kuna Osmani Osmani kweza pono kuna Fazitu Fazitu akukwinya pangono na pangono pangono na pangono kutia une mhengo nsanji ziti kusokoro wakona kule mbuka apereka kuna Dominguez Dominguez ababaika pangono changwinzaji akanyindire pasokoro pale ndia ya kadafungu abweza pano kuna Dominguez anombanzera kati na kati Dominguez akasaka kuna anu Oshkari Oshkari ndia na mpira tema kusolo ngabe pechimonika mpira ubusa pambuto kukofa ikari ngozi au mpira mbapale aververda bera abusa pambimba ya kongao atreka kunani muna mungeso kwa chukumini domini dayo dayo kusungulina nao dayo kweza nduri dayo ti atreka kunani mpapo akasaka kuna siniki mwenye siniki ya ulekerera mbapreka kuna Lau King ya kwenda nao pole mpole akwendirirwa tangwe juri ndia nao mpira jure kwenda na kusokoro pangono pangono apalea walikuwina inde alikuwina na mpira boze ferverda beira diso ya ngombe kulonga kuti anenda kumanja chwiri mwachimemo unia uchipoto songo ndia tia tangula na kuwina kupizo kupizo ya kutoma achomando kupita kwa mapindi maa atirongi mapindi matatu akali lao kingi hapa siranzaji ya paduzi agweza bondu kuna lao kingi akia kutoma mpira wapensuka wapensuka mpira pano chukona kuti angondia unia uchipurwa songo asafuna kuchinja azofuna kuchinja anati aburuke mbane mhapo anati aburuke melki kutia pite lingi lingi ndi anafuna pita kukundi ya uni ya udisportivo du songo aburuka melki kukundi ya uni ya udisportivo du songo kutia pite ndi ushu mpale mrengesero wachikumi na chibozi ndi lingi karene kakwambu mpira Musoka wa Ferroviario da Beira mbanye siku zino kumanika mba kwa mpira Musoka ushu wa unia uchipurupati songo mpira auso sambani ndi Osmani Osmani apereka kuna lingi lingi asukumiwa mba kwenatu pansi lingi kupita kwenye na kukwinyiratu na kukwesheratu pansi ba lingi kafambatani kani lingi alipansi kumunda mbonye alamuka alikupata nchafuati wa mkono wa tere panango pintu pina zendeka ngabe anga kuti pindu hapita zendeke tayo pindu pita mwadidi mwene mchunusu unati usosiwe unati umenye mchunusu umenye mbani nifalushu Osmani Osmani apereka kunani apereka kuna keye keye umenye mpira mwende ratu kuna Fazitu Fazitu ndia rao mpira tina mapindi mangasi maku mangasi hapa ningati tuone ni maku matandatu na manai mwenye mpira kunani lingi lingi lingi lingi kunzenze manao akufezera duzi kute na zombiru na vezinyu lingi lingi lingi pepininji lingi ababaika lingi ababaika lingi aulekeleta mpira mbwendera tuko getiwa na pale ferro vya rabeira awina mpira uimbani uini mpale malawianu Chester mfalo kutia kakbambu mpira nkati mwa soko shuwa unia utipurusongo ya kapia ndurimu papo zinanzache amorini amorini ya usosa mpira apreka unadayo dayo weza pandu kuna amorini amorini ya tomo kuponda kwenye mpira mungo kutia munamu nifezirene duzi pere pindu pikonde kundinesa amorini ya na mpira amesele manungu malingi mpira buka kunja na tapo nye la manja mapada ferro vya rgabeira mwenye nkuira amorini ya ulokota mpira hapa sila chesa chesa weza nduri apreka kuna anifabu yundi mapangane mapangane chinja sana kusa kumkono wa madi kuendesa kumkono wa dhere kule kunani babu tingati tone mlingezeru wa chitana wati mlingezeru wa chingasi kule kuna yeti mapangani ambasaka nzaje na ijifubi mpore mpore akufezera duzi kute kuru mpira upesuka akada umenye mwadidi mpira awa pale aferu vyaru dabele tingati tone unoyo ndi mapangane mapangane ndia kada umenye mwadidi mpira wabuka kunja mpira anacho usose mbani ndi Fazitu mwakunda kudimbuka usosa mbao pereka kunani kuna akali Makaime Makaime pereka kuna Dominguez Dominguez numba nzira kati na kati pole mbola akasaka kuna nzachi mungeseru wachi mapu mawiri abu zapondu kuna Dominguez Dominguez ya pereka kuna Oscar Shereni ya benya kutogoro

chikona kumkono wa madyo nungwa mnamenya palya uferro vetironga unia undisport persongo mkono wa madyo kuna nchunuso wa chikona ndi kunafuna kumenya nchunuso noyo batende nchone mbana anafuna kwenda kamenya ndikuona ari kwenda pangono na pangono ndi domingezi kuti akamenya nchunuso wa chikona kumkono wa madyo ndi nchunuso wa chiwiri kumenya ti kwene kule kupfidzwishi ya chiwiri ndi tuone mkati mwakute kuru inazonderwa na mpalushu uyu ndi paizinyu kuna amuna ngasi kuna amuna anaya shanu atandatu unia uchipapasongo kondo ndi kuona kuna amuna angasi atandatu anome asere angondi ya ferrada bera mpira wa menywa atima na soro mpira wabuka kunja anadia ponye na mandi ya papale unia uchipapasongo angondi ya udesi alikunzenzema pangono na pangono aunana lero amuna awa amuna kujia marola mzinda bera na amuna akupika moto wa magetsi pano pa luwa ni ya songo alikukanirana kuti akumane muto ya kwenda kutsokoro na mapika kukanirana mulinga wakasa di Mosambiki juli awina mpira apereka kuna Osmani kusakanzache ambabi apasira juli kuzungulira nao mpira apereka kuna Osmani apereka kuna geye akasaka kuna anipapo kuna huyu ndi Osmani jiao apereka kuna lingi kubandirirwa mpira murie ubusa mpira chikona kumkono wa tere nunga muna menya pali awa unia undi sportive du songo lingi ndiye kada uba mwenidi mpira mbenye uyu mpale amorini ndiye anzenzema mbatamura mwendo mpaka mba usuku mpira kuti ubuke kunja ikari ngozi kuru aikwenda kule mbani ndi mwenge saru chima kumauna wazi ni muzaza mpale wa kuvira chinga pangiaji monsoro ana nyakasumbu nonga abisamo bambaya wanzipa eka nyakasumbu nganga pale ndikuona pana lingi pana muzaza yakuli zapito kulonga byanji ati amunamwe fedzani duzi bukani pa pepo na pale pana funamenywa nchunuso wa chikona anafuna menya ndiye muzaza bwerera nduli matanyo mairi matatu muzaza na mwendoti wa majo mmenye mpira chidzuludzulu atima na nzoro mwenye nguira muri mpira wabuka kunye nkabe wele buke kunja tali tangwi geye ndiye wina ya kutisapito ati nkabe mpira kule buka kari kunja pasafunika kuti usosiwe pacha panu ndikuona hapa pana pale awiri anafuna pita kukundi ya ferro viaro dabeira mbani anafuna buruka alikuburuka ni mwengesero wa chimaku mawiri kutepite mwengesero wa chingasi uchimana kuona mwadidi mawiri na ishi tatu aburuka mwengesero wa chimaku mawiri vitu ndia pita buruka mwengesero nduyu Shelton aburuka mpokondu mwengesero wachinomwe ndi aburuka aburuka mwengesero wachinomwe mapita mwengesero wachikumila chibozi mwengesero wachinomwe ndi mare aburuka apita mwengesero wachikumila chibozi ndi telinyu apita ambu kufizwishi ya chwiri ya nkondi ya ferro vya rebeira pole ferro vya rebeira apita kutoko kwandidi na mpira ndimi makaime au kwandidi na mpira tupangeni kuti zwani apale ya ferro vya rebeira aburusa mare na Shelton mbapita telinyu na vito mbapale wile depita changwi huyu ndi Akil Marcelino ne alikukomerwa tayo na kuruza kuna chite mkati mwatandweshi ya Agasebe kule ndikuona kuna huyu ndi Krimildo Ventronge paizinyu mpala pakonga ya Ferrada Beira ali pansi kuburumunda mapemba kuti nyakuona pia ungumi ya Fedzeduz kuti akwanise kumpedza alikupemba chipedzo huyu ndi mpale wa pakonga ya Ferrada Beira uno ndi paizinyu alikupata pamimba ati alikuvakupa pamimba alikunzenze mambo pale ndi anzachi atatu kuti akaone chikhaya mphyanji pine chitika kukhundi ya telinyu ndikuonambo pontho akhundu inango Victory Matine alikuchemera mphale yachi anango awiri thangwinoyo asafuna kuthimizira ndozi nango masezi alikuwina.

asalire ni mapindi makuma wili kuti tifike pa mapindi makuma femba asalire ni mapindi makuma wili tenepa nkongo kuti mitsitsino tina mapindi makuma nomwe 20 minutos ndo njinere idachomiwa pakupita kwa mapindi matatu pfidzwa kutoma adachoma ndonei ndi Osmani Diaw Mwenyebukira penepo tirikuona kuti miswaka miwiri ishi iri kuchimwenizana mwai timidze urikuoneka kuri unia undishipotipa tusongo mitsitsinango mwai ubodzibodzi urikuonekambo kuri nsoka wa Ferroviario da Beira mwenye kumapechi kuti achome ndo pinthu pirikuchimwenika changwe ne aphale ya UBS ne aphale ya Ferroviario da Beira ari kuchimwana kuchoma ndo tirikuona apa Victor Martini alikulasirana mafala na Julie mfundisi wechiwiri wa Mbonde Ferroviario da Beira achemerambo aphale ya chawiri mbalasirana nao mafala tenei papa izinyu amala kutambira chipedzo pa izinyu alikuvala maruvache tangwa kadadula toera kuti apifinye mwadidi pali pakabve kupha tenepo pa izinyo kuvala pondo mwanyankuwira maruva maruva inde pano tirikuona mbani ya pale awiri adachezerwa mulengezero wa jesere ndi Neymari na nzache mulengezero wa chikumi ndi Gilberto mapale awiri a Union de Sport Bersongo akutamula uzingo ndikafuna kulonga kuti mitsitsi yonsene achemerwe pite mthando umu ausosa mpira ndi Osmani apereka kuna makaime nzinzima nawo makaime mbira atikutsogoloka saka kunani kuna oshikari shereni oshikari amenya mpira unyakuliza pitu ati mpira ukadabuka kunja mpira zafunika kuti usoswe nkati mwa thando tilonge nkati mwa guta yakuliza pitu atiakuluke mwengesero wa chimako mawiri uyu mpale adachoma ndo uyu alikuguruka alikupita mwengesero wa chisere ile Neymari alikufika ndo Dominguez alikuguruka Gilberto alikupita tambo uyu tikatitione Dominguez kapitao ni ukapitao tinati tukupangeni ukapitao wanafuna sala nao mbani mbe penu tangwe Domingueshi abuluka mba siya mbutu wache kuli Gilberto kukundi ya unia udishipuri patu songo anao mpira akali asala na ukapitao ndi makaimi ndi ya vala ti chikuwa mbari cha ukapitao kumusoka ushu wa UDS mpira buka kunja amuri ya ulokota amuri ndi ya nafuna kusosa anati ya ponye na maanje ndikuwa namba mbozi wa mkondi ya unia udishipuri patu songo ali chigonere pans akupemba apale amaka pale amaka apite ntando kuti aende akamulokote mbani alikule ndikuchimwana kudziwa mwadidi na pano ne mulengesero wache kuti tupangeni dzinache mbani tikuchimwana kuona mwadidi mwene mwenye aphale awiri alikumtsentsema mamaka kuti anthuke nyakugwambira wa unia undichiprofesongo toera apitirize mutambire chipedzo kunja kwa thando ishi kuti mapika asogore tupa kazikwa pamaka gonetswa pamaka mba uyu alikuguruka kunja kuona kwanga na kuno ndikuchimwana kudziwa mbani mbapo kanonga ndi uyu ndi Osmani tai na kuno kanonga ndiye Osmani ndiye ndi Osmani mulengesero wa chimaku mawiri na unomwe ndiye agonetswa pamaka abuka kunja tene pampira wasoswa akali Neymari babaika pamanongo yenye tifazito ugamba akada umenya mpali ushu wa Ferroviario da Beira ndi ngozi kuru ya abuka ngozi ya malati ngozi chifupi na kugute ingono inazonderwa na mpali ushu fazito awasosa mpira apreka una linga uzungulira nao linga saka kunani papo asaka kuna nzache ne chifupi ndi pide chite apereka kuna muzaza kasaka kupasira linge babaika thangwi augwandirira mbapale ya Ferroviario da Beira asalire ni mapindi 15 na anji mizidzino.

tina mapindi makuma nomwe na mashanu 72 minutos kuli nsoka wa Unia Sportiva Songo 0 kuli Ferroviário da Beira ndi mapika amanja pakutoma chamalisa-malisa kukanira na Mulinga wa Taça de Moçambique pakati pa dziko la Moçambique tirikuona Dias ari kutamula mbozingo panango anati achemere tsokoro kwa ndima kuli mapangane kuzungulira nawo mpira mapangane ndi mphari wa Ferroviário da Beira auba mpira apereka kunani kuna Chester Chester akiyo kutoma Chester asaka kuna Nzache kunkolo wa Tweri nonga mna yeo kule anati akie inde akia kutoma mvule mbole kufezera duzi apa de ferro verde bere kuna ni papa ya numba au numbira mpira nunga paka bomba numbira chiru akari barushu fazitu alikuburuka mbani ndiye ti uyu Osmani dawada zondoro uyu Osmani alikupita mumbutu wache ndi Dias Osmani aburuka apita mumbutu wache ndi Dias tangwe Osmani abuka bada zondorwa ngati tione hapa salida nimbozi pa mbengo zishanu zisafungulwa kuti achinje na kugampira ngondi ya Unia Sportiva Songo abusa kale anai mapitisa anai atwa nangu sokoli pandima na tituone mpenji pinafuna uchita hana umpira mapale awa nika tituone mwenge seruka chikumi uyumbani babu ni Gilberto aki wa kutoma abweza nduli pasile Neymari apereka kuna geye asaka kuna Neymari ndia na umpira apereka kuna ani kuna churi apasile mburi Neymari mwenye nkwira Neymari apereka kuna ani babu kule kuna Oscar Sereni ndia na umpira kuzungulira nao apasile Neymar apasile kwa nukwanya nkwira Oscar apereka kuna ani babo kuna Juri apereka kuna Ringi apasile kwa nukwanya Juri tangu kutokoro kwa mara kufungwa uyu apasile ani Dias amenye kutokoro mwenye mpira wende natu manja mwao pale ushu paizinyo pale wapakonga ndia urokota mpira apasile Nzache akariani Siriki amenye kutokoro ngabe ajinja sana busa mkono wa maje kumbaendesa kumkono wa beri nunga mwana menyeo hapa mpira mbapo zibozi hawa hapa silani mbapo mwengesero mguwa chitatu uindi Amori ya mangbandare mbapesha pansi ya kulisa pitu waona inibano kuno ndaonambo alipana nchunusu unati upelekwe uli nsoka ushu wa Unia Sportiva Songo tangwe wapita mwama zondo kukwesa mpale ushu Amori aumenye mwadidi mpira busa kumkono wa maji maendesa kumkono wa zeri mpasila Nzache mpale ukula hapa na mabuwa mdozuru uyo hapa sila mapangane anacha numbe nzera kati na kati ndipede chite mapangane numbe nzera kati na kati mwenye katanda kumenye mpira kute hapa sila Nzache kutokole pechumwenika njipindu tangwe uyu D&D jitrongi Gilberto ndia tamanga na kufika bapo sila kuna muzaza baba ika tangwe mpira ushu akafuna kupereka kuli geye pechumwenika nanji kutokole kule au kwandirira ndi Paizinho apereka kuna mpalu uchu Siriki abweza nduri apasila Nzache anaichi fupi kumkono wa maji nunga mna miyeo akamula apasila ni mpapo tukutimwana kuona madida mwanda kwa pansi nyakuliza pitu waona akari uyu ndi Muzaza pita mwama zondo mwakwenda kule mbuka mwakiswa yukumi ndi Chester zungulira na mpira ajinja sana apereka kumkono wa maji nunga mna minyeo angonde Ferroviário da Beira nomba zera kati na kati akuzungulira nao akasaka kunani mpapo akasaka kupereka mpira kuna mwenyekezo chikumi na chitatu mwenyekezo pindu nanji atamanga na kufika ndi Telinyu amenya mpira kutsogoro mwenye Amuri atima na zoro mpira uli chizuruzuru atima mba pale auni ya Sportiva Songo akali muzaza ulegerera mpira waenda kwa ndukunani mwenyekezo chikumi na chupendi Telinyu wende na kutsogoro pere kukunani kuna Chesa kwesha pansi ya kuliza pitu waona atipa na nchunuso chuzuzi na pa guta ya pakati na kati ya tandrishi ya gasebe panupaluani ya songo alechemerwa kuti amenye chukusuno yumbani au sosa ndi mpalushu siniki pamenya apazira Nzache kutsogoro pole mpole afezera duzi gute na zondero na mpalushu fazitu mbanya kupandirira akaryani shikarishereni au apazira mpira uyu ndi

Ndinge pereka kuna Neymar, Neymar akuzungulira nawo, si Neymar wa ku Brazil tai, ni Neymar wa kwathu kuno. Mwaningi pana pepa lemwe. Ndakupangani kuti lero pano oshikari athowa, athowa lero nekupangizambo lusombo yadidi yakupampira tayo. Tene pampira kubuka kunja, aurokota mbani, uyu ndi tayo, tayo ndi kapitao, kapitao ngonde fervata beira, aurekete kuna telinyu, telinyu amenye kusogoro. Mwenye kure, au bandirira ndi makaime kapitao, wada sana chikuwa mbali chao kapitao ni makaime mwenye mpira wende ratu mendo fazitu, fazitu na mwendo wati wa jere au mwenye mpira wa numpati nzere ku wa mkono wa jere, au lokota ndi ya mori, amurimo kona kudembuka hapa silanzaje ndi mapangane mapangane, hapa silane hapa silanzaje kaina ijifupi, unoyo ya weza nduli pangono hapa sila sidiki, sidiki ya chinja sana pereka kumkono wa jere, kule kunane kuna Laukingi, Laukingi abweza bondo nduri, pole mpole, akufenzera duzi, apali hawa kuna guta ikuru ya ngondia, mpole mpole! Akada gomwa didi mpira uyu ndi telinyu, ikali ngozi ikuru. Mwenye uyu mpale fazitu mbada konda kuchenjera na kula musangono, pano tingata karatu kukua goro ya ngondia ferro vyaru da beira. Uyu fazitu apurumusa mwenye mkuhila nsoka wa uuni ya utishpulisongo. Na hivyo kuna nchunuso wa chikona. Chikona, anafuna kumenya mbani, na kuru uchumana kuona mwadidi mwenye chikona jamenywa. Ampeleka kuna mwenye sadoa jesere, une mapangane, ameye kusokoro, atamana kofika, mangondi ya uuni ya utishpulisongo, akari churi, mwenye pale panani, pana mapangane, mapangane kusungulira na umpira. Mangabi, haurikele kuna mungi sari wa jimago vito, vito kusungulira na ombo, kutia kuse mpira kunja, wabuka mpira kunja, kunani mpago, ndi nchunusu, chunuso, wachikona kule, tukona kuna pale atatu, angondia Ferroviario da Beira, alikutamula mpondo uzingo, nchunuso, aponya mpangondia Ferroviario da Beira, tuzuzi, na pakonga, inazondero na uyu, mpale, fazitu ati manansoro mba pale nye kufunulira konga ya uni ya utiparusongo mwenye pira wendira mendo ngani papo mendo wapale ya Ferroviario Beira uyu ndi mapangane mapangane ya kusaka kuna telinyu telinyu ndi anao mpira telinyu wamenye kutokoro mugute kuru watamangana kufika ndi juri juri ya ubampira apeleka kuna amu nge sabitu kumina chubozi akariani lingi linga menye kutokoro pasina kapitao kapitao meyela tu kutokoro pasina mwenye sabitu kumini lindi Silberto, Silberto ya mbanzele kati na kati, hape kuna Vitor, Vitor ya kuenda nao, anate pite mkute kuru, mbole mbole, baba ika, baba ika, baba ika, baba ika, baba ika, baba ika, mhonde unia udipurwa nsongo, kukali mpata ukuru kutecho mbole nango, mpira unageye, geye kusungulira nao, geye kweza nduri, hapa sila ringi, ringi kweza natu nduri, hape kuna juri, juri ya kuenda nangusokoro, kade juri ya pereka kuna kapitao, kapitao, ndi makaimi, makaimi pasira pondu juri, juri kweza bono kuna makaimi, makaimi kusaka njira kutende na kusokoro mpira, tangu kusokoro kwa mara kufungwa, hade, hapa sila nzachi kukono jere, uyu ndi geye, geye kweza bono, kuna iye makaimi, makaimi, aluko kutia munangu, njira zonse za mara kufungwa, naishi tatani, aluko chazirana, angade, kaina iki fupi, ndi Neymari, Neymari ndi anao mpira, Neymari pereka kuna geye, geye kweza kuna makaimi, makaimi ndi anao mpira, asali ni mapindi mano, mwe kutitifiki kumapeto anao mpira mbangonia unia utisipurusongo mpimba pakati na kati etando ya mkondia feru wada beira awamenya mpira kusokoro akaliani mbabu Neymari aulekele na kunani kuna uyu ringi ringi apasira vito vito apasira geye geye apasira makaini makaini makaini kulonga muna mwifuza neduzi makaini menye ratu kusokoro akasaka prega mpira kuna vito vya chumunika nipindu tangwe mpira wende ratu mbanja mwa paizini mwa kuna mbuka au menye mpira ulichi zuru zuru atamana kufika ndi makaime au kandirira mpira anao mpira ndi muzaza muzaza au menye mpira saka kuna ringi ringi ya baba inga pangono mase tanga mori au menye mpira mbuka kunja asagire ni mapindi matandatu tina 84 minutos alikuina manichiru wa timuzi ya ngondia uni ya unishiporu patusongo ndiyo alikuina mizizino mapika manja akutoma manja akutoma mapika chamalisa malisa akukanira na mulinga wa dasa di Mosambiki marikati akati na kati ya zikwere ya Mosambiki.

Anch, sumana damara ishipachinai, nsoka wa unyanchi purversongo, ndi watambira, musosota, apale, aagia, jeshpestia, jda, de sofala, na mipira minome, anzao diso ya ngombe, amori ndia na mpira, amori ya ulokota mpira, amori ya ponya na manja, akasaka pereka kunani, ba kuna dayo, dayo ndia timana, solo mbo mpira, wende ratu kuna Oshkari, Oshkari Shereni, aurigerera mpira, wenda kuna mparuyu, mregesero wa chinai, tijate tuone, ndi Dias, aurikerera mpira, apasira makaimi, makaimi, ameye chupansi pansa, pereka mpira mbanya mahadani, awena mpira nitolinyu, pole mpore, aukamula mpira, adima na mwendo, mpira uina mbapare, auni au dispuru songo, akali juli, juli apasira Neymari, Neymari ameye kutokolo, mbele nye mbadaika, mpira wende ratu kunani babo, mwenye kuhina kune yemparo, chuterinyu, mpira buka kuncha, akansenzema kuti yaende akau patent kupangani hapa kuna mwengesero wa chikumi alikubuka kudepiti mwengesero wa chimaku mawiri mwengesero wa chikumi ni Chester alikubuka Peter ni mwengesero wa chimaku matatu na ubo zi Luciano buruka mbubo ndumbani mwengesero wa chimaku mawiri nepa apita apita ti ndi nzachi uyu Chester aburuka mbani dayo aburuka mbukuntu aburuka dayo na mbatende nituone hindi ndiye dayo ndiye aburuka na tituone mbampianji pinafune chitika sokoro kwa ndima nkondia ferverde beira kwa nisambo kugurusa awiri kabozi na kabozi mapiti sambo pondo awiri na tituone mpianji pinafuna uyu Akil Marcelino Masezi alikufafadwa maskati ya lero mbunu mutando ya 27 de novembro mapika alikuchitwa toka nila na mulinga kwa tasa di Mosambiki tina mapindi makumba serena matantatu asalira ni mapindi manai kutitifike pa mapindi makumba vemba alikuburumunda kule uyu ndigeye mwengesero wachimaku mawiri na uwiri kukodiwa mfundu wenye geye elamuka unati umenywe nchunusu anafuna kumenya ndi makaimi makaimi ndia nafuna kumenya nchunusu noyo duduzi na konga inazonderwa na fazitu wakonda kule mbuka ni makaimi wa menye ratu kutokoro waenda mendo ngani ukaende na pasoro anaumpire ndi Terinyu Terinyu uzungulira nao Terinyu anumbanzera kati na kati Terinyu akiewa kutoma akiewa chwiri mwenye di apite mauzende mpira kwa nabuka kunja anatia ponye na manja wapale auni ya unisipurifazo kabe ati ndi pindu ya uzende pere chitika mbozi makamaka Terinyu ndia mangi wandale pazafuni kuti pelekwe nchunuso wakusuka nsoro angholia unia unchiprofesongo nyepi nafuna chitika hapa Berto ni Rufiando alonga kawali kuti mbumenywe nchunuso wambenywe nchunuso yizuluzulu adima na nsoro na ukingi mwe ya tamanga na kufika ndigeye adima kondo na nsoro hapali aferveda beira awina mpira akaliani babu akalilingi kuti akwa nisi kukwendiria kutokoro awui wada pita kwenye shinchino mwene nyesoro jimaku mabui na ushanu ndi Maxi dieti mpale alepitambo kwenye shinchino kukundi ya soko ushu wa ufero viario za beira epa pia upu kakunja na taponi na manja mba pale aunia ushipuru songo akaliani papa akalikeye ababaika sanguinida wendiratu mendo mwa mapangani ya ulekerera mbapereka kuna sidiki nduri retu mwen sidiki anumbanzera kati na kati sidiki pereka kuna nzachi au pereka mpira kuna nzachi kukono otere ndi kuda une kuna mpata tamanga nao mpira mkwane mpola pita mkute kuru au bandirida mpira mwenye mpira wende lato mendo ngani mwa amuri ya pereka kunani kuna mparushu ndi Terinyu kweza kondo kuna amuri ya di mwenye kutokoro mwenye tamanga na kufika mbapale ya wabo zibozi nanja kufuna kupereka mpira ukajimwe na soro na lao kingi pia chumanika mpira ukuka kunja anato tsikitize nkati mwa kuta ikulumu kuta ili nazonderwa na mparushu
uyu ndi

mashanu tafika kale pamapindi makumba pfemba tinepa patsogolo pandima panati pagwiwa pontho mapindi mashanu akuzungulira nawo kule kumkono wa madyo maphale auniya undichipoto songo kwenye kulizapitu alonga kuti uyu ndi Gilberto ababaike mpira mbubuka kunja na ipi usatongwa kuti uponyiwe na manja kumkono odzere na phale a Ferro Viaro da Beira, makona kudembuka, aponya na manja, akasaka kuna anisaka kuna Vito, Vito pereka kuna Amorini, Amorini, ndiyala sana chikwangwali cha ukapitao, changbiti, dayo ukapitao, aburuka, na hivyo, mpore mpore, telinyo, ya mpore mpore, lau kingi, kade, oh, unanimas, aparema, ya, kusenzeka, mpore mpore mwenyankuhila, lau kingi, amenya mpi, Musa kumkono dzere apereka kuna Telinyo ndima na zona mwenye muzaza alonga kuti nkhabe kuna dzembe munamwe mpira kuenderatu kunani papo kuna Sidiki Sidiki anumpha nzera kati na kati maphale Ferro Viaro da Beira ali kuzuza nonga ng'ona kupfunyuza munthu pagombe angondya Ferro Viaro da Beira amenya mpira chidzuludzulu akasaka kuti apereke kuna Telinyo Baba yika Telinyo, adembuka pangono basi kalingozwi, amunamwe kalingozwi, kuli unyangu chipurversongo, ikalimwai, ukalimwai, kuli Ferro Viaro da Beira, kwenye pia chumwenika nipindu, anafuna kuhusosa mbani, ni Fazitu, Fazitu na mwendo wacho mayo, aumenya mpira, kuli chizuru zuru, asaka pasirane, akasaka pasira, uindi Sidiki, Sidiki pasira nzadi, kaina ichifupi, kwa nisa uponda mpira pagwerera nduri pangono kurumbani mbapo tikatione ali Vito Vito apereka pontho kuna Sidiki Sidiki achinja tsana apasira mzaja akagwana iye mpira kale ni munyamu chipoto songo uyu ndi Amorini Amorini apereka kuna Telinyo Telinyo apereka kuna mulengesero wachimakumi mawiri na chishanu uyu ndi Max Max ndi anawo mpira pole mpole Max Max abweza nduri apereka kuna Telinyo Telinyo ndi anawo mpira apasirane mapangane mapangane apereka kuna Sidiki Sidiki apasira mzaja kumkono wa dzere akafuna pasira la ukingi pechimwene ngandipindu mpole munamwe mangwandale mbodzi wa Ferro Viaro da Beira pana nchunuso wakugoswa pikulu kakamwe ni nchunuso wakugoswa thangwe mbodzi wa nkhondya Ferro Viaro da Beira amangwandale mbagweswa pansi pana nchunuso duziduzi na nzere wakunghomo duziduzi mbopondo na nzere una wakupitira muguta ikulu na hivyo Rifiando Beto ni Rifiando agwera zalengesa matanyo mangasi panomwe alengesa hapa machemera apale a unyao nishipurpesongo kutiashite mili barreira ndi mwanalinga pale pana apale a tatu ndi achita mwanalinga mwenye Fazitu alupanga nzache pakanani mwadidi kuti mukonde kundipimbira maso tangu funa ndione mwadidi kumapeto mapika awa ndikonde kuchomiwa chomiwa mbondo na hivyo Beto nalonga kale mbumbenye pira ya apulmosa Fazitu Fazitu agamba pira ringi achita pia uzende ringi akali nao mpira kuti atsogole nao mwenye pechimunika anao mpira mbani papo uni ndi pale ushirikadone kali muzaza apereka kunani kuna viti kuti Vito tani ndi Neymar Neymar apasira nzache zungulira na kweza pa ndonduli mapasira muzaza muzaza akuzungulira na nonga nkhangaiwa apereka kuna Oscar Sherene akubweza nduli apasirane mphapo uyu apasira Dias Dias apasira nzache naye chifupi ndi Makaime aupereka mpira kuna Gueye akubweza pa ndonduli mapasira Makaime akubweza ndo mpira kunani kuna mwongezero wa 90 Dias apale kufunulia konga Dias kweza pondo nduri mpira mapasira Makaime kweza pondo kunani kuna iye die aona kuti kutokolo kwa fumbo kweza mpira kunani Fazitu makona kudembuka aukamula mpira mbole salire ndi mangwera nzinzi akali ani mbapo akali muzaza aupereka mpira kunani kuna lingi apasirani apasira juri apereka kunani mbapo akali Neymar apasira muzaza apasira ndi Oscar kweza pondo nduri kuna muzaza nyakuti zapitwa titani ati mpira patendeni maphale awa unyau chipurusongo akusenzeka nawo mpira abwerera pontho nduri mkati mwa thandwawo apereka kuna Makaime ndi

0: pa dziko ino ndivyo pidaonefe mwenye tikupangeni kuti nyakuliza pitu uyu ndi Berton Lifiando adabuluka mu province ya Manika nchivirano na anzachi Pishmultu Majimba pamodzi na Benedito Lucilio mapedzerwambo na Osman Barbosa muno province ya Tete anewakwanisa kupangiza luso ya kuliza mwendidi pito mbatoweza mitemo yonseni ya masenzeko na mpira wakugwa na miendo kuluza kudashita ferveda beda sikulonga kuti kwapedzerwa na nyakuliza pito tayo ndi kuluza na tangwe kubabaika kudashita upangono pa ntomatoma tangwe mkudziwa kale kuti Osman Diao achoma ndoo ya Union Sport Songo kwa kupita kwa mapindi matatu ukapenepo mpaka kumapeto kwa pizzo kutoma maseze pizzo ya chiwiri ikali nkhondo lero taona chondo cha mpira pakati pa misoka miwirishi kulonga kuti pa ntsiku maku mawiri na zishanu za mwezi uno msoka wa Fervanda Bera unati utambire apale a Unia Utisporvarsongo pa manja achiwiri mapika achamalisa malisa akukanira na mulinga wa tasa de Mosambiki pepe pinati pichitike munzinda wa Bera kulonga kuti kunati kutsoonekee mbopondo chondo cha mpira kusogola kwa ndima munzinda wa Beira ife afosera Radio Mosambiki bukira maprovincia Tete na Sofala tinati timire pano pangwe funatimange ulendo kubwerera munzinda wa Tete maperekezo na ine Onesio John arikuperekezani ti malongero anchisena mwenye ndapata mbabasa babodzi na Manuel Cardozo na Daniel Americo akalonga malongero anchiputikizi kuli nyumba tambepo ya masendikora mpira Riemi Disporto ukira pano kati ngula ndo kubwerera munzinda wa Tete kulimo mosana mudatiperekeza ku maskati alero kati salani pitilizana kufesera mabasa nango arati Mosambiki
1: ndithokoze kwambiri Onesio Joe masana abwino ndipo nthawi omvera ndi 27:05 zisezorazi 33 minutes tikanzu pachirane nyembo za bye bye nthawi ndimenera chirai

Kuna mwenzimu mwuru kufashikati ya mhepo radu msabiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Ni maulo ya nsiku ya shiposi, mbili kwa nsiku zishanu za mwezi wa shikumi. Mwezi wa utubro gole la abzuru turi na makuma wili na matantatu. Mabasa ya nchi nyungwe nchika simuanu. Muni yafa mpaka pantawe standhatu na mpimbi makuma shana zinai muni yafa mwatere. Zishanu za kumangana waya ni zatu za leno na mizalisiro yashi nchi nyungwe. Patsokolo bashi na ufuru bukuru mbukubasira ni nyimbo mafala shusha mwari. Ndiye mpaka pantawe zitandhatu. Pantawe standhatu ni nzakara na nkani za nchipitikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Zikaza malasumwezu za nchi nyungwe na za nchi sena za nchi gaushatiti. Zikazimara zinsenezu ni nyimbo miralikulu mafala shusha mwari bye bye pa radio. Mpaka kufunga na basali. Pantawe standhatu na mhindi maku mashanu na zinai. Mushibututu mnaine Armando Kembo kunchini kuna Joaquin Rondau. Pa uwiri batu tributi chogoda. Kambiri na manja mawiri tiri kushtaradu msambiki mabasa ya nchi nyongwe.

0: Muno musabiki ntawe zetishizu ze ndendendende zishanu zangu mangana waya za seti ora shibana ntive za tuzele na mizirizuru yashu njimbo.
1: Verani chigao shunu chatete banhawe yache.
0: Mauro kuna mwenzi wa mwuru kufashikati shampepo radio msambiki mwuru ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zareno na mizirizuru yashe nchi nyongwe. Ndiye zwana kutalimi wa kushimbondi kumatundu mwuzida wa tete alikuzongedu wa bzitu jao. Ndiye radio msambiki ya kasikisa kumpepete kwa nzinga wa malayu feira multikulturao po kukumbukira magole makumashano libuti po mwe radio msambiki ya kasikisidwa mziko muno. Ndiye tinkuza lipo mwe kushipande sha kachenkedwe kangozi mikulo ninkani zobwezi zondizo takonza asi Manuel Armando Kemp pabodzi na Mario Game kunchini Joaki Rondao mwadzina la Radio Msabiki tirikuti chitetekera chabwino.

Ndiyetikanati kuti tifuture misoro yankhani bwerani bvenkhani zomwe zonse ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero lino. Nembi wa boma la mchigawo cha Tete ali kutenda basa lomwe liri kuphatidwa na mbuto za mapemphero pakukhazikisa mtendere mkati mwa dziko linoli. Akhristina mafumu adalewa mafala yamweya pa ntsiku ya mdzinga pomwe akhalewalewa pakupita kwa ntsiku ya mtendere mdziko munomu, pomwe adakhala wakulewa kuti bzimfunikana kuti wanthu atsogole achiteweza fala la Mulungu lomwe ndilo lintumbiza mtendere pa makhalidwe ya mbumba. Pamwepo mtongi wa mchigawo cha Tete Domingo Chifiola adakhala wakuzindikira basa la wamapemphero pakona kuti mtendere uli kukhala wamuyaya. Wanthu wa munzinda kwa Tete ayenditi wanthu wa mchigawo cha Tete ali kulowa kuti bzifurikana kutsogola na kugwirizana na kushezerana pakaoneka mabvuto kuti mtendere uyende kutsogolo. Adalewa mafala yamweya pakukumbukira kupita kwa ntsiku ya mtendere mdziko muno, pomwe adati bzifunikana kutsogola achishezerana pakuti mtendere ukhale wamuyaya. Wene shuma muno Ntete ali kuti mtsonkhano womwe ndi wouti uchitidwe wa Conference International de Investimentos mdzinga unoyu, ni mtsonkhano womwe ndiwo bzentse bzakhazikisidwa kuti mtsinda omweyo uchitidwe ninga momwe bzimfunikana. Alewa Antonio Sayeni. Ni zathu za lero na midzaliziro yashe nchinyongwe kushokera kuno kushika.

0: kampini ya malimidio depitaya. Ndido gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yachi. Malipiro nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Mili Brande.
1: Mili Brande ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pakuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano ndimba kunzekera minda ikulu. Ndimba dzala mwanthawi yashe. Ndimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Mili Brande ambagulisa magejo zako gaulira na talagire zikizagi michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zisura tuankomeko zako nzera michini inango ikadzongeka.
0: Munda wangu ulikutosa poso lezinji na tangula kuti ndikupatisira basa zisuro zasha hizo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi nkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Mili Brande. Ina nsandula kuna imwe. Mili Brande, munga ikumane kumisika kwa shena, kanongola, marara kashembe na manyumba mwalimi kumizinde etetu, shimoyu na maputu. Kuti mubvesese fuani kuna Mili Brande pa 87-88-40-801-87-98-111 marara kashemba na 86-18-17-655 manica

na Maputo. Millie Brand. Kutandi zarini, kute sogore shita malimidu yao mankomeko, mpaka na muyaya.

0: dwe ndipo na kakonkhobzedwe ka phoso lomwe ndilo liniyendezana na malo yomwe liyankhala wanthu. Ali kuti mfundo ikulu njakufuna kudzawuza apfunzi kuti adziwe njira zakufuna kuthandiza alimi napo pana malengalenga ya shirala yakudzikana dzina la El Niño. Izi ndi nkhani zomwe ndizotikhala kukonzerani za mchinyongwe.
1: Mphangwa za mchizena za muno mprovinsia ya Tet nyakuzilonga ndine Inoke Konseyo. Mulembe utongo muno mprovinsia Tet apereka dundu kuli mabasa adachitwa na akuluakulu wa maigreja pakumanga mtendere na kulikisa kuyanjana mkati mwa dziko ino. Kirichita mafumu alonga mafulani wa dzulo dimingu pa ntsembe kukumbukira ntsiku ya mtendere mkati mwa dziko ino. Kirichita mafumu alonga kuti akuluakulu wa maigreja sichita umu na mule titokhazikisa makhaliro adidi mabanja pontho na kuganikira mtendere. Kukundi nango kufarandola muno mprovinsia Tet Domingo Cheviola alonga kuti pisafunika apereka mbodondo kuli akuluakulu wa maigreja nanja sichita umu na mule toera mtendere ulikhe mkati mwa dziko ino. Anthu angasi anakhala muno mprovinsia Tet alonga kuti kuphatana na kudyesana mtondo ndi njira zofuna kukhazikisa mtendere wokuyenera kuyenda mkati mwa dziko ino. Awa alonga kuti ana Mosambiki asafunika aluke maganizo okhazikisa mtendere tuwera kupasa khodzo ati adaperekeka pakuwombola dziko ya Mosambiki. Awa pakuchizira nyomwe za mphangwa wa nyumbani mphepo ya Radio Mosambiki alonga kuti mtendere usafunika kutomera mbanja ungamala kubwera mprovinsia mpaka mdziko toera uthamuri kufuma za mpisa uyende ku utsogolo. Mafalawa alungiwa dzulo dimingo pakumbukira ntsiku idakhazikiswa mtendere wakumalisa nkhondo ya paubale idamala pyaka 13 ana Mosambiki akukapulana. Muchidolo wa kudistrita Mwatizi muno mprovinsia Tet alonga kuti kukumbukira kupitoka pyaka maku matatu na pinayi dziko Mosambiki mbiri pa mtendere ndikufuna kuluka maganizo akutambatusa mfuma za mpisa. Colin Peter alonga mafulani wa dzulo dimingo pakumbukira ntsiku ya mtendere. Muchidolo wa kudistritu ya Mwatizi alonga kuti kupita kwa pyaka maku matatu na pinayi dziko Mosambiki mbiri pa mtendere pene mbidabuka pa nkhondo ya paubale pisafunika tu kutula nsambo ofumana pida peno mfuti manja. Kuika nkhata ya maluwa kuguwa ya azimu na madzoma kusena siyana kupataniza matsenzo petisa kuti ntsiku ya mtendere ipitwe pedidi ku Mwatizi. Nsoka wa anyachuma muno mprovinsia ya Tet alonga kuti pensere pili rede kuti rede tira nsonkhano wa anyachuma madziko a pansi fuzichitwa sumana ino afambe mosowa mpinga pinga. Maiwo alonga kuti akwanisa kale kulongodza mbuto zakutambira alendo kukopa ntima alendo na mbuto zinaphika chakudya toera kutambira alendo afaburukira pa nsonkhano ukulu wa anyachuma mkati mwa provinsi ino. Antonio Saini alonga mafulani wa thangwi ya kuzidika kuti anyachuma ali rede kuti rede tidapemberese mfuma zonsene zinafa dzisambadziwa muno provinsia ya Tet. Ziwani kuti kumfuma zizinji zinalongwa ndi zadalo kutambira alendo mfuma za mataka mbuti zopezera mwinji mamotokala na mitokodzi na pinango pezinji vinachitwa mkati mwa provinsi eno tira kuti utapuriko mfuma za mpisa uyende kutsogoro. Nsonkhano ufuna zichitwa kutomera ntsiku zisere mpaka 10 za nthanda ino Petro kuti sumana ino. Zakumalisa mphangwa zikulonga kuti anthu kukwana maku manomwe adamalisa kozi yomisiri wa ulimi na kufuya ndiwo adanafa zitumwa kuponywa mbuto zaganyo kubulukira ku nyumba yafunzira mabukhwa padzulu ya Unizambes ku Angonia muno provinsia ya Tet. Analongwa mbale afunze adamalisa mabukhu apadzulu akufunza mabasa aulimi pabodzi na kufuya anafadza pedzera utamuliko wa mfuma za mpisa. Dziwani kuti awa midzidzi ya kufunza lusu ya umisiri wa ulimi na kufuya akwanisa kusaka dzambukiro ya kumalisa mkanzo wa chilala na kupinduka kwa kudambo kuna chimerwa dzina ya El Nino mchiputikizi. Mkuru wa

0: Unizambez ku Angonia, unoindi Paulino Sandram, alunga kuti pesepi rede kuti rede, tiro kuti awa adzapedzere atsakuliba kusiyana siyana. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Ndiye muno musabiki zarche izo standard na mpindi kumi na zitatu, dzwetu wala shitreze minutu, tabala kubva nkhani za nchinyungwe na za nchisena za mushigawo shino shatete pambuye pakubva nkhani za nchipatikizi za nziku muno na za madziko ya kunja. Ni zoka zoka milalikiro na nyimbu.

Mizoka zoka pesere watu zerche izo standhadu na mpindi imaku mawiri na zinomwe Zetu wa rejivini 7 minutu radu msabiki babasa nchinyungwe

0: Nene naye panyanza akaza muchoso kunja kudzamiza pomwe akaza choso kachiwiri kunja waenda munhu waenderata.
1: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386, ayai 86 11 64 629. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke.

Padre Musambiki Mabasa Nchenyongwe. Zishanu za mwezi wa shikumi mwezi wa Otubro. Ole la turi na makuma wili na matandhat. 5 de Otubro de 2026. Uli kuponu taizinoza pesere watu.

Abvisteri kwa chikati shambhe poradi msambiki mnuntete palibe tumininga shitipo mwine kugoneka mabasa nchi nyungwe ya mwera mangbana kuyambira pandhawe ziseri na mpindi makumashana zishanu mpaka pandhawe kuminaibozi na mpindi makumashana zinai mushimbututu mukanaine Armando Kembo kunchini kukana batu uyu Joaki Rondau pauwiri batu tirikuti chogoda salani binu mabasa nchi nyungwe ya imilapano ya mwera mangbana takusandikali ziseri na mpindi mwishana zichanu mpaka pandhae kumina ibozi na mpindi mwishana zinai salani binu avesere watu ni kusiani manja mwa wera soni.

tachite kopeni kopeni kopeni kopeni mamizi mwano kopeni afisira radio muna tiportana bulikina mpimba za kusiana siana terakofika ifye ya sena na yondimatu ishi masiku a lero njiponsi terakupita nsiku zishano nthanda mikhala ino ya malanda lupya chaka cha pikupiro makumawiri na pitandatu Kumala kufa mpangwa za nchipuitikizi timizi pano tinati tipanisi kupaka nyimbo zingasi Mpaka kufika panzizu ufemba na mapindi maku matatu pali parafunefi kubereza tumpangwa za pakati na kati paziko ino Tarkulonga mpangwa za provincia Zambezi ya Teti na Sofala Makanizwa Radio Mosambique Zizi kumi mwanyankwira mpangwa za nchipuitikizi kumala kwa zenezi mpangwa za nchipuitikizi Vasera Radio Mwenesi pizuisu na njeno malonda Masogolo tumwenesi nsiku na tukumbusa pia maziku wa pansi Ngamala tichimiri mkwatu salimu tepa Na nzizi wanyakulima Nzizi kumi na wozi mpangwa za nchigwagwa Pasogolo nyimbo za kusiana siana Nyimbo za mapangananu wa rainya Paka kufika panzizo kumi na ubozo na pindi maku matatu Beno 23 horas na 30 minutos Wale pano funefi kubereza tumpangwa za pakati Peno tulange tumpangwa za kumalisa penuti ultimo jurnal Angwa zenezi zinafuna kutikwata kuti nsensemesa mpaka kufika panzizi wapachitichiti Ali panafune fika fungisa na yundi mauto malengero nchise na nsiku ya lara Liengomo zatu zina pakefi nsiku ya lara Nchiri zatu zina pakefi masiku ya lara Na njitu pinafune fi ndia kuti imu na ifi chatu Chikale chibo zininga chala nangole Maribani sa kupasana daka mauki

Kui pa fala ngolonga longa, kui pa fala vasera radio ngolonga longa, kuimba kwa mamuna nkulu shuteka mafuza mirando, ulukira mbalo mastritu ya Mwanza mprovincia ya Sofala, apotano mpato Nyanza ishi ya Zambezi, taenda makamaka mprovincia ya Tete, mbalo mastritu ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma, taenda kichumira kuimba kwa nchesa ushu Jose Antonio Campira, ati muna ndilire nipano na njitu ndrimasu mkundulonga pia kuipa mbwenye, ningaende muna ndilire nipano. Ati mulungu wa kuzulu, alinga njumaka maka.

0: kuverana nese chakulota nkabe tinati tibwerezere nyimbo chikusogolo kwa ndima ndinzizo kupurana tumpangwa zatu za pakati nakati pa dziko ino tinati chinchemere pina mwanyankwira mpalushu beji mbwenye ndinzizo kupurana mpangwa zatu za pakati nakati pa dziko ino.
1: Angwa zapakati padziko
2: uchabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena msiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumasiku.
0: Mwikiro vasera radio panitipurta na bulikira mpimba za kusiana siana ande terkufika panzizi uno nazo mpangwa zatu za pakati nakati pa dziko ino terkulonga mpangwa za Zambezia, Atete na Sofala mpangwa zinezi makamaka maganizwa radio msa.

0: Mbiki mbangwa za pakati na kati pa ziko ino laro ndi nchiposi cha kupuma na nchitu pansipi ya zulu tasalakana nsiku ikulu nkati ma ziko watu ino ninga nsiku ya ntendere cha kutoma mbati vene misoro ya mbangwa zato nchigwagwa. Mundu mbozi ya sueka na mbwa chuma kumatandatu na ashanu ndiwo adalumwa na anambwa a chinkankai makaunu bulikira mbwa alumatitritu ya mopeya kuntereru kwa inu provincia ya Zambezia. Antwangasi ya provincia tete alonga kuti kupatana na kujisa na ntondu di njire bozi ya kufuna kuganikira ntendere wa kwenda na kwenda nkati mwa ziko ino. Asokoleri ya mbuto za kupembera nkati mwa chitritu ya Gorongosa mprovinsi ya Sofala atzikira kuti safunika makani aoneki ninga njira ikulu kakamwe pakati pa kusalakana ufuliki kwa kwenda na kwenda nkati mwa ziko ino. Sinesu na zinangu ndi misolo ya mpangwa zatu za nchiswe na masiku a lero. Lero ninga nchiposi cha kupuma. Mbwenye ndri na nzanga kumichini refeba abrishtu. Kutete kuna Graciano Kunyeri hapo anafuna kukumanya mpangwa zinesu masiku a lero. Fala njangeni nupano Antonio Domingos. Kune monsene tichite klani na ife. Longa kuti muntu mbozi ya sueka na mguwa chimaku matandatu na ashamu ndiwa adaluma na anambwa chinkankai makaunu bulikira mbali mwachitritu ya mopeya kuntereru kwa inu provincia ya Zambezia. Salimu tepa na mpangwa zonsene.
1: Zene zimpangwa za longwa na mule mbea utongi kuluwa na mopeya pakupangisa nyumba ya mpepo mbali mwa inere distritu unayonde Gabriel Kunyese. Mabasa kupasa Katemera kuli anambwa na mapaka. Alikuza mbakitu wabulikira ntanda ya nyenzi makauno mbwenye mpaka ntusuno luwane mopeya ya kukwanisa kupasa nyanchomba nchomba pifuyo pia kukwanira maza na manomwe na maku mashanu mwapionseni chikwi na maza na mawiri pinadikirwa kuchombwa. Mule mbe utongi nkati mwaluwane mopeya munu Zambezia Gabriel Kunyese alikucheuza mbumba terikulonga anyakufuya kuti achite mpamvu kakamwe ya kuzesa pifuyo penepi mbutu zibozibozi zinachitwa mabasa anewa. Pakulonga kuli nyumba ya mpepo kuneko kumopeya, tava angasi anachiro pifuyo ninga penepi mbapangisa mafala.
2: Zinanga nini kalara buni, nisakaluta kontinua. Bayroni ndiseti Gabriel, nikazira sobira mwana mbwa, ndapangwa kuti kuna vasina, ndi bwera na egia. Seinda zane, amara siwa. Anakondesa nguswe kanzero. Akonde utira mbu kwazi vuta mbu andu. Ruki mwana mbu asasanduka wana zuwa ishi. Saluma mundu.
3: Ndi nijenita Armando Rogero. Panu tabwela tangwiri vasina ya nambwa. So nakuti ndendene imejumu. Atembi pita kwanisika guveno distritu. Bada bwela pontu na mitu mbwene ya shibitari kuti mundu angaluma batane balaswa. Agora só mito muno nefinge anambo kuti vasinar pra tana pepreke anambo anangwa zingi kalimizitai anafuna bwera pano mbana mbwa midzi anangwa mabandido anambo zakhapya ubalala agwa pida kaninga yoneka mitombo ine ine kuti munthu angalumiwa mathamanga mbanda kuungumi mbalasiwa pipira kwanishika guvero mbati pezambo mpano pamupeya pano purikana nguninga chakaida maaluma maji ya anthu makumawiri pantu makomari sia zinge da kwanisa panyare vasina tai guvernu kunu basina vasina kada kepera pekanisa kwa provincia kunu bakazwangu kuti mudishito mopeya mo manthendana asaoneka maningi tambira tikwanisa kuti mandare ndinbani mitombo ine mengu kuti munhu angaluma mbatani mbalasiwa majifu sapeleka obrigado para mitombo ine prevenção so kuti tonsene tinana mbwa midzi tina vasinaris so anafuna kuti goswa mbale ana mbale anakaninga mbakafamba pe apapezi nzayaya ninga bairude dali kudala kwekule kwe kuninga makitekini kwa agrikultura bila tumapita kwe umenda kawona. Anga kuma kutenambaya na inuwa ala swedi kutia kwenye kutisira mantenda. Ana da kuna kwa tanambaya kutisaba nwala. Komu kampanya jatepe ya fungulwa. Safunika kutia ansene ya nipapangiwa ninga ife mbayru muno. Tina waka kutia ninapitia pangu. Tuwe da kundale ziswa da kundale sisa mnambaya jangkwa tenia kwa agrikultura. Ainda alasiwe. Onse ninga bayruwa niseda brit. Ifipa nwe nipanda kaninga ninga nini wanga na makumula sisa. Entana kaliambu anza tungu nena apangambu tiba.

0: zanumweni kwa kiri kutura kwa ndalasiwa namba wako.
1: Mama Clara na Jenita Rogerio angasi akale luwa ni mope ya munu Zambezia mbakeuza inango mbumba kuti ikale na nzeru ya kupeleka anambwa penu mapaka pakugana kuchita kalembera wa pinyama vibozibozi mkati mwa distritu ya Mopeya inagumanika kunterero kwa ino provincia ya Zambezia.
2: Kwa mchita nkoma Salimu Tepa, tino mpetende provincia ya Tete, makama katika vimhangwa sinalonga kote, mulembo tonki kuprovincia Tete, achiuza tsogulere ya migresha tuera, amazi mhangwa za kukazikisa ntendere na kujisana ntondu pangaoneka mpinga pinga penu kusiana maganizo toera kuganira kupatana kwa ana nkati mwa dziko ino. Ino kikonseyo.
3: Krishna Mafumu alonga kuti nzeru izi za kupezera atsugulere ampisa tira kukara maganizo akufuna kujisana ntondo pafuna kusaka dzambukiro yokazikisa ntendere wakuenda na kuenda. Krishna Mafumu alonga mafulani wa dzulo pa ntsembe kukumbukira piaka makumatatu na pinai dziko Msambiki mbida kazikisa ntendere pa kumalisa nkhondo ya paobale pakati pa utongi na Renamo. Kukundi nangu Krishna Mafumu azinikira chipata chita kubanika pakati pa misoke megreje kusena siyana nkati mwa provinsiano. Mbati vini kulonga kwanchi.
4: Quero aqui saudar a plataforma dos religiosos na província de Tete.
3: Ine ndikufuna kupereka dondowe kuli misoka ya meigresha. Tambwe maseze ya siyane mipingu asakwanisa kupatana tuwera kumanga ntendere. Tangwe asakala akupatana mpiungano na mabungwe mpisa. Nsiku za ndurumu wachitika nsonghanu ukuru wa migreja muno provincia Tete. Pida malewa pampansoka mbaenda kunsonghanu ukuru wa migreja nkati mwadzikwino udatsogolerwa na ntungu wa nkati mwadziko ya Msambiki, Daniel Chap. Na mganizo anewa safuna kuti ntendere uyendo kutsogolo. Safunika mpo kuti apatise basa michini ya nzeru tuwera kumanga dziko. Kukundi nangu akulakulu wa migreja asafunika kukhala akupata basa nchiverano tirobulukira pa maganizo kutukula dziko. Na ipyo tikulonga bwerani, tikulonga kuti bweraniko misoka yonse na migreja mprovinsi yathu.
4: Bem haja confissões religiosas na nossa província.
3: Mafala amurembo tungo muno na provincia Tete, mai Krishna Mafumu kupareka dondo kuti mabasa na chito na akulakulu a misoka ya maigreja. Krishna Mafumu alonga kuti utongi uli rede nkuti rede tirikupedzera mabasa na chito na akulakulu a maigreja pafuna kuti amange kuverana ubale na ntendere mkati mwa provincia ino. Kubulukira muno Ntete, ndine Inoki Konseyo, masikwa didi.
2: Masikwa didi, Inoki Konseyo, kala pakundu, tinate tukuchimere pina mwa Nyankwira. Provincia Sofala, tinapa mpangwa tinalonga kuti, asokolera mbuto za kupembera nkati mwa distritu ya Gorongosa, provincia Sofala, asizikira kuti safunika makani aoneki ninga njira ikuluka kamwe pakati pakusalakana ufuliki wa kuenda na kuenda nkati mwa dziko ino. Joaquim Sombe.
5: Zizwani kuti awa asokolera mbutu za kupembere. Awa kubulukira mbutu za kusiana siana za kupembere nkati mwa chito wa Gorongosa. Alunga na tangu ya piaka makumatatu la pinai. Mbutu za ino wakalu ufuli na ntendere. Ulechita kuti zikwatu wa Mosambiki ufuli kuoneki. Pakufiwa na nyoku mwaza mhangba. Asazikira kusafunika kuti makani akalininga njire kulika kamwe pakati pakuzesa ufuliki na uliki wadzikwati notiveni.
6: Mume Armando Fernando Mushanga, a paz significa entendimento, diálogo, amor. Sempre as guerras terminam com diálogo, então vale pena começar com diálogo para evitar as guerras.
5: Zinanga dine Armando Mushanga, ufuliki nguveka chiverano, chifunano kunanza kupondho na kuchalira makagama wawe. Peno kuvutana nkhondo zonsene samalisira na makani. Apo mphediri toma na makani twera kuti nkhondo khondoneka. Tingaona kuti alipo alikuthabuka safunika kuti tiyaphedze penepyo. Pinachita kuti kuchalira kuoneke kwa nthonga na nkhondo. Anafuna kuti pasa ufuliki ndiyeni basi Yesu. Apo Yesu akatipasa ufuliki mboze na mboze paife pano.

0: arkanjo arabe alikupangisa kuti madzi mpaka nzuzuno alikuza mbaphesula panango kuthowa mwakupfumba madzi mabozibozi anazamba bvumba bulukira msumana idamala mbativeni kulonga kudachita iye.
1: A partir do dia de amanhã, ou até em alguns distritos, mesmo a partir da metade do dia de hoje,
0: porque mangwana panaja pa nsiku nchipiri ndi tuzi kuoneka kuchinja kwa makaliro akudambo maluwa li mangasi maseze kuoneka mkwingwi apo mbuto linga Kilimani Mukuba makanja da kosta na makura na marowi Luwabo Mopeya na Murumbala tilikudikira kuoneka kwa makaliro adidi akudambo. Fala ya arikanjo arabe mpate basa wafukwe inatendeza mabasa kudinga uipi peno kuchinja kwa kudambo ninga mpepo chons mas na pilengulengu munu provincia ya Zambezia.
2: Wapichita Salimu Tepa Kagoni Kutali na Motu ndinzizi wakufu wa makamaka mpangwa za munu provincia ya Zambezia mpatitoma makamaka na zili makamaka zida pakwa siku ya alero prafunefi kupangani kulonga kote. Chapu inasalaka na unyahi terkulonga ankonda imuza bulikira pano panzinda wa Kilimani ndi wanakumanika na mpingo tuira kuola nyamfu bulikira pano panzinda pionsene ndi tangwe ya kusowa kwa mafuta a profino bulikira nkatunga ino provincia. Pansiku nansiku mnyotokala inatuka nyamfu bulikira panu panzinda wa Kilimani penu pa konseyi municipal ya panu panzinda ndio sakwanisa kumwesa mabanamba akukwana mazana masere apikwi makamaka mbakala amafuta a prafinu. Apo kutumira panyatwa ishi ya kusowa kwa mafuta a prafinu bulikira panu panzinda wa Kilimani mabasa aniwa akuola nyamfu ndiwo adatoa mkuanga kakamu bulikira panu panzinda pene pinapata kuti pisa pinango na mbutu zinango zankatu maono nzinda nyamfu ipitrize mbikwata nsiku zizinji. Nkaramu anasilakana unyaye bulikira pa konseyi munisipali ya panu panzinda wa Kilimani ni Filipe Ribeiro alonga kuti nyatwa inei kubwedza nduli mphamvu za konseyu municipal mlonge fipino nzinda wa Kilimani pansiku usapanisa kuchita nyamfu nalongefi ya matulada kulimera sana na maku masere kwendiratu mpaka mazara mawiri na maku mashanu. Apo nkaramu nole akulubirira kuti iwo alikuchita basa ya kujisa na ntondo na mbutu zili za kumwesa mafuta aprafinu pionsene pene pituera kuti apanisi kuchita basa mangasa ya kuola nyamfu. Anapiyana kupiringana pikwi mazana manaina maku masere mbale anati maka nafana kuza tomi kufunza buku ya kutoma bulikira nkati ma inu mprovincia ya Zambezia. Ntengo onoyo lupangeza kututuka pa chibozi tobo pishanu padzana angaiseza na mzizu bozibozi wachaka chida mala para kondiseo kulembera makamaka anapiyana kukwa na pipi madrama nai maku mashanu na ashanu. Zinazi mpango za mazwa na mwanankati wa chigawiku china salakana mabasa ufunzi munu Zambezi ya kaunda Mutekumala. Mutekumala pangiza kulonga kuti na makanizwa newa iwa kupangiza kuti ntengo unati ututuke makamaka angalingana na maso so kuliale anapiana kuti anate kwanisi kufungisa piaka pitandatu mpaka pantanda ya koni ya chaka chinafuna kuza. Mabasa anewa atoma pansiku ya kutoma ya ntandaino ya mlandalupia makamaka makala mabasa kulembesa anapiana buku ya kutoma ndi tangwene chikawiku chinsalakana mabasa ufunzi nkati mwini provincia alikuchenjeza kuli anyakubala puntu na anyakufuya anapiana toera aene ndi kalembesa anapia nao pa nzidzi kufunika. Pakumala kufa mpangwa za munu Zambezi ya TV za kutete makamaka zinalonga kuti nkaramo tonki mbalo mwatitritu ya Mwatiz alonga kuti kusekera nsiku ya ntendere ya kufunika makamaka kunyenezera pakati

0: Kale kuimba kune chita Norman Shikoti Power Amuna Muntu ndi muntu wa Vesera Radio. Atileka kulanza pili pinalonga antu nkabe nanji tu muntu ndi muntu.
1: Jebo, yes.
0: Ayayayayayayaya. Ati wanga kulonga mshadidi kagula piyako nkuku waku ya nsoti frango. Mbo chapiyako mboja nanjitu unga funo kwati pili pinalonga antu. Baba. Unauma kundi bozi. Ande ndi nzinzo kuchemera mamuna nkolo Salimo Tepa, abwere sima kamaka makani na anyakulima.
2: Ulimi ndi mfuma, mabansa ulimi. Ine ndi programe bozi ya Radio Mosambiki, munu Zambezia, mkivirana na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe natendeza mabasa akudinga sakulima mbwalo maino provinsi ya Zambezia alikucheuza onsene alimi kuti yakhale na nzeru za kuchita ulimi mbuto za kufunikira toera akonde kuluza ulimi yao mizizi ya kudzala madzi. Mwenyekiti wa mphambvu wa Vesere anyumba mphepo Radio Mosambiki tirikuza ntsuzuno na mabasa akusalaka na ulimi ulukira muno mu Radio Mosambiki nchivirana na chapu inadinka ulimi na usozi wa mazi. Ndife Salimu Tepa na Jaime Alferi Shukumichini. Mabasa kudinka ulimi ndio anadzesa utukuko uzinchi nkati mwa makaliro ubale wakusiana siana nkati mwa dziko. Lero, tinalonga makamaka ninji pinafunikira toera alimi akonde kuluza nyambe upeno ulimi yao pa mitizi ya mikanzo ninga pions peno kuzala kwa mazi na inango mikanzo. Tirikulonga ulimi wakusiana siana unagumanika mbukitu ambwalu ma maluani akupiringa na maku mawiri anagumanika munu mprovinsia mbukala ulimi wa mpunga, mepiramanga, machuere, bambaya, mfalinya, gongo, ukaka peno chitowe na unango. Lero, tacheza na mbuya Jildu Tangata mulembi anatendeza nsoka unasalaka na alimi munu Zambezia. Unoyu nkadamu, alikucheuza onsene sokulima kuti akale makita gashu gashu kakamwe pakuninka zile mputo za ulimi kuti akonde kuluza ulimi yao. Alonga kundi na mwache kuti ndipya kufunikira kakamwe alimi agumanike na chipapo kuti atukule mabasao anazeo mbakita.
3: Sapiziwa ife nkabi michini ya mazi para kuti tikwanisi pezeka pa ulime. Para kuti tilime safunika tikali na mazi duzi. Tao ife kucherenga kutipata ife nkabi michini ya mazi para kuti nsipezeke. Mbwenye kundu kunangu wondo safunika tione kuti mika nzika za kabwira. Ninga mazi kuzala. Tao tisaza.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Una menyana na munanga. Sokonira tunzizi ndende ninga mabondo Jofres. Ninga mabondo Jofres nzizi kumina ubozo kumasiku wa 23 horas. Ulkire nkati mwa ino studio. Makamaka nyumba mpepo ya Rati Musambiki panpanzinda wa Kalimane. Trekwenda nazo pangono pangono nyimbo. Zingasi timizi pano tibere situ makani nkati mwa ino studio. Patulonga tamgwetu ya msiku ikulu ya kusalakanwa nkati maziku watu ino. Trikolonga makamaka msiku ya kusalakana ndendere nkati maziku ino. Avesera radio. Anfati. Safuna kutunda, ungatunda, usafika kutali. Ungatunda tai, usafika kutali, mbwenye ungachituawa, ukwani siku pokanya, uchiti mhoka na mulomo vesera radio. Atayu, mangbana na zava pinangu baba. Anangba sakala na kudungunya, atani inipano, pianga nepi kunifambira mwadididi, aduwala piri pikachita ye kale. Adwala pika chita iye kale. Ayayayayayaya. Anwanga funana. Pisa kala pia kuria. Pisa kala pia kukoma. Munga famba munseo. Munga famba njira musakalantu kutemerana. Paswe sakalambu ya kuanga. Mbwenye munga funirana ntimobozu. Nditenebu. Ushu anaponjira nzachi. Ndi mamuno nole. Ushumbu. Ndi nkazu nole. Mbwenye munga kalo kule medzana mamuna na nkazi. Banjanu isakala ya kukoma. Banjano isakale kugopeka pachisa. Panafambemu maona tai. Maona tai. Singabe. Munakala na kufambira. Mamuna alinduli. Nkazi alikusogolo kwene. Penu nkazi alinduli. Mamuna alikusogolo kwene. Munangwachi mapasu manai mashanu. Kwa di matanywa newa nsinzo senu ushu imu ningabanja nsinzo senu ushu modo na fambire nemu hawa. Muna za kwa tiru wa nsiku zinangu. Muna za kwa tiru wa.

0: Mwankiro mphamvu na chifunano vesera nyumba mphepo ya Rati Mosambiki munatipurutana bulikira mphimba zakusiyana-siyana ande tiri kufika mamizi mwanu lero nawo makani athu pakufuna kulonga na thangwi ya nsiku ya kukumbuka ntenderi nkati mwa dziko athu ino tiri kulonga pali kupita makauno pyaka makumi atatu na pinayi dziko athu miramala kale kukhala pa ntenderi apo pakati pa nsiku ya lero tinati ife tikwanise kuchita makani na angasi anthu awana funa kulonga makamaka thangwi ya nsiku ibozibozi ya ntenderi kodi tingalonga ntenderi tiri kulonganji makamaka makauno pakupita pyaka makumi atatu na pinayi kodi pyaka penepi piri kupangisanji makamaka njipi basa yenya kupembera makamaka toera kuti ntenderi ukhale okwenda na kwenda ndiri na nzanga kumchini juli poso mbwenye nafuna kugumanya makani aniwa nsiku ya lero fala njangeni ni Paulo Antonio Domingos apo mbatizati kunjipisa gochi paliwa chakutoma dzinanu mama musakhala kupi kodi musaphembera mpingo wanji tingalonga thangwi ya ntendere tirikulonganji makamaka
1: zinanga ine ndina na Maria Buldamaya ndisatsogolera igreja ya Congregação Cristã Mosambique ingati tilonge nkhani ya kutomera kudamalira nkhondo muno 24 ate pano mbitiona ntendere muno ufulu pinthu pyonsene tikupiona mwa ntendere tili nawo madzi maluzu chipo ne akulu athu adafa maluzu adasiya rai macipano mdzidzino tikupezeka nawo ndi thangwira ya ntendere chisakwanisambo kugona m'manyumba mwathu mbitilamuka wota dafunefe ndi thangwira ya ntendere kalekale ife tikhandzunzika pita nyumba gona chero na chero kwa khomero na mulungu ninganaone anavumbo mbuchero lipatsanga njuu ngatutumuka mbugumana upepo wagonera nyoka anali akakhama nzunzo pano tina ntendere wadidi na ufulu tili kupesambo michini mwakugaya ife khakhalefa tsikana tikhathabuka tibula manjawa bukamathukuswa makulumakulu macipano mwana onsena na baliwa mbakula asachitagayambo tingakontari ife tikhatibule ife pano mbitikwataufa tibula mbanda mbitisefa panangu nakusweka kwa sefa mbitikitasera ana saseka kwikwikwi macife tapitamba lero pano pano ufulu onsereniene tili kupesa na michini ya maluzu mbwenye madzi tili nawo kupitambo mkati mwa nyumba kugona mwavuntadi pangooneka chinthu chakunentsa pang'onong'ono tisakhala tili kukontrola riwimbo kukhalambo na phaso anambo ali kuyenda kumafunziro akuxikola kuyenda kafunsa mbasowa ne thangwi ne chibodzi mwana uli anadzizistiri xikola mphusowekambo kukuchitambo kwa maikaregado anadzasowa mwana uli chakuyenda kamfundisa nacho mbwenye maxikola mbakhalapo chinang'u chakulonga kumphamvu yeko kuli kunafundisana ku edukasawo kuli kusakhala na kubvunziwana tikufunechi prova safunechi chirechire safunechi enkaregado ngati pepire nkhako pikwanisa ta asadzampanga mwana khala pyako nambodifunza ta pirike pinakumbuswa kokuli pisakhala pizinji mbwenye pakati pa ufulu ufulu onsene tili nawo maxikola madzi pisafunika kuti anyakupemphera onsenene akhale dapemphera kupempherera boma athu ya pansi pano ikhali yakukhurudzika kuti pyonsene akwanise kutichitira mpotike pyonsene pinabwera pipisabwera namuna boma kuti tiyikhire maluzu maxikola madzi pisabwera namuna boma uli onsene adadziwa kuti ine ndisapemphera atongwa kupempherambo mbakhudzambo dzina ya boma athu tida kuti pinthu pyonsene piyende kutsogolo thangu mwa ife tekhene tina chimwana boma ndiye mulungu wa pansi pano tingapemphera mbitikhudzambo dzina ya boma kuti atonge athu akhale na mitima yakukhurudzika titonge mwadidi akhale na mtima wakutifuna mbatifuna ngakhale zinjala zikuluzikulu zinabwerezi boma sakhalambo na kunyerezera kuti anthu anewa ndina achitatani munthu wamudzi asachimwana maci boma ali kupensari podi akhonde kutikwanisa tonseneteni mbali zinango asakwanisa dziko yathuthuka pyadidi pene dziko iye njikulu uku kunagumana kuli kuchitwa mwinthu mwadidi kunango kuli kumangwa maxikola kunango kukumangwa matribunali kunango kukumangwa pizinji maningi maxikola kufunzira maprofesori dziko likuyenda mbitukuka pisafunikadi pepe kuti tikhale anthu akufunana pulike mulungu adumbirira chinthu chibodzi basi kuti chakutoma ulemedzi mulungu nakumfuna chachiwiri ufune nzako ninga iweni tingakwanisa kufunana nkhabe kuti tinakwanisa kukhalirana mwa upandupandu tai kukhonda kuchitirana upandupandu mukhonda kufunana tingafunana tinakwanisambo kufunambo pontho na boma.

0: kwaoneka kuchinja, kwaoneka kuchinja thangwe nduli na chinchino, kwaoneka kusiana pinthu pizinji, kwaoneka kusiana pinthu pizinji, ife ninga kuna ife kuno nduli ne magesi ya kalipo nkabe, mbwenye kutomera piaka ipi paka na pano, tikuona tikuonera magesi. Tirikumwa maja kutontola bukira magesi. Tirikuona pia kusiera siana kubukira magesi. Pana michini kupatiswa basa na magesi. Pambali ya magesi basi. Tikafuna kwene kuchingwa. Tikaenda kutali kwenda kudistritu para kwenda kachingwa. Chinchino ngabe chitikave pepe. Tikuchingwa midzi mwatu tangu magesi ya fika. Mafambiro. Shitima ikadaparari nduli tangwe ya kukonda kuverana kupatana. Yalamuka inapiaka ili kusubenza ule ndu watu kukala jao wankomeko. Tisafamba piadidi kubwelera piadidi tangwa shitima. Pene pipionsene nditangu ya kuverana. Pene pipionsene nkupangiza kutintendere ulipo. Pene ntendere ulikuenda patsogolo chofunika njakuti. Ntendere unoyo tikale ando kuverana upitiri zikuenda. Anatu wanambutu za mafunziro, nenga kale, nduli, mashkola, akaita fambiri wa msinzo, tira kutukatambile mafunziro. Chinchino mafunziro, ana likuenda misinzo ya kuchepa, tira kafunzira. Nduli, mafunziro, makalasi, magoroso, akaita fambira, anatu kuenda kutali. Chinchino walikubwela duzi, alikuenda kafunzira, makalasi, makulu makulu, paduzi. Pene pipi kupangiza ndintendere nkuverana kwa antu, nkuverana kwa dziko. Mbutu za ungumi, kale zikali za kulengeseka, muntu nenga maningi mbali ya kazi, yanga kukunyika funa kuti afike kalinyatu wa mafambiro. Chichino mbutu zezi za ungumi zili duzi zaonesa kuti ntendere ulipo, ntendere mba kufunika tira kutupitrize. Upiringanise pene pipinonefe nsiku zino, piaka pepatsogolo anangwa simbirembo kutipia chinja ponto. Madzi, mtenderi waoneka tangu ya madzi, piaka pianduli pinalonga imwe madzi ifeni patu pano. Tikana mijigwe kuchepa, akazi akalikuenda kapita mabisha kubuka na machibese parabweri panyumba pakali misinzo. Chinchino pene pipia chepera tangu ya madzi. Abalalika mbuto za kusiana siana madzi ya liduzi na antu pene pipionesa kuti nditangu ya ntendere nditangu ya kuverana. Mungalonga miseu pasiani sabasi kubulukira piaka pianduli na pano palikuonesa kuti pangono na pangono pana mikomeko ya ntendere tangwe ya mafambiro.
1: Mbaji mafalo kumalisi nafune mkusia kuna ale ya vesele ya ndiporta na bulkira mpinga za kusia na panzezi nyunga naono pakati pa kukumbuka nsiku ne ya ntende ya bulkira nkatu mazi kwa atuina.
0: Mafalo kumalisa kutitipange dziko, tipange anya kuna mata penu kuleana. Pakuti ntendere para kuoneka wabonere erwa nde ntendere unoyo tisauchite kuti tuugwandiri ripakati nkabe. Tikale anto kuverana. Anto kupatana, paoneka china angu chadudomeka pakati patu kuchemerezana, kukazikisana pansi, mbapa kala solusao, tira kutintendere, upitrize, kuenda patsogoro. Tangu ya baliatu ya nchikutufu chinachitika ukabudile gado. Mafala angatifi anto nyakuna mata, nchakuti, tipitrize ni abale kuikabondo pansi. Tipembere kuti Mulungu ative mapembero watu, akoze kaimalisa nyatu, atangu panoneka chinkutuvu, pasapezeka nyatu, ankupangiza kuti ntendere unasimbire filero. Antu ambali nere ne alikuona tae tangwa nchikutuvu. Ife ngatanya kuna mata na tangwa mapembero, pionseni pisaenda kaganyariwe, tipitirizeni kwa namatira bali yatu, tira kuti mbuya Mulungu. Apeze amalise nyatu wa inagumani kukabudele gado au onembo ntendere nengona simbirefe zizuno.
2: Zina nina maizere ya Antonio. Ntendere pidaonefe kubira kwa magireja. Biblia isalongira tutepa kutucha kutoma usabe, usape, usachite pintu bizinji nechi.

usachitete ai. Mbwenye anangu anyakupivesera kuona kukoma. Anyokona kuvesera lemba na nasalikirambo mba kona kuona kukoma kwa jiko. Tikulonga nambali ya kupempera. Agora, padadzabula bibira kachuwiri kuona pondo kutikuwa sandulikadi. Mapaka kuona kamaruju pana maruju. Paka kuona kamaruju nkabe alipombo. Chipo ina kamaruju pana maruju.

0: Ndilo nao ndio unakona kujesambo mami jimatu. Mbwenye makariro, ati kwa wana kutai kuchinja. Pano pakadae pano juu yanga jitadoka kule ndu gasaluju. Miseu ilipo. So kumu mwatu munu mwakaninga ni nchanga pangunu. Nseu kasi anambo ni mwakari. Anapisasanya basi boma kuika mijigo. Anareka nseu tai. Ya kuika matunera. Andu hekumwa maje matunera pano. Yonselebene kuchita. So mambave kwa mara tai. Iombe kubwana unkondwe kutopa nao. Mazi tikulonga tenepa. Mbava ni muntu ndi anatwa dabalefe. Apichepese mbepi kutijigo nekare nene. Tikalima, tikafuya, mamangatu tikamangira chete panja. Chete jile neku jikanchoi dai. Mazi nakumide ikakara daladala, pifuyo mbikara daladala. Tikona jigo ikenda ikakoma. Agora padabwelepe wapa kutipiku komeratu. Pikutipasa ucherengi na tangwa mambava. Ndiye ntendele tikuona ninga kutukuchepa pepa na pakubapa. Mambave kumalatani ana tikuwa basi ana malatani. Kuveselambu yu kulonga kutuwa. Si pepa yu ngabe basa ya kutia pati. Funja shkola kufuncha. Unangu nena peza basa. Unangu ngabe peza basa. Buku inafunja ya setu loko. Ana na mata ntima. Ndi muntu unangu kakwa nisa na mata nao ntimache. Bila kala kutonsene tenda kala tawira kubuku. Na ntimeno onseni mititawila kubuku. Pionseni mingadaichepa. Tangumbada pizuo kuti ipi mina nikondesa Biblia ndi ipi. Biblia ipi asakondesa. Biblia ipi asakondesa. Mazi kona anangwa anakwata Biblia mbayona ninga kuti nimalise ucherengo onseni. Kukala liviri. Nega nizira pili na pili tae kukala mwadidi mwene. So kuna nzatu anangwa Biblia saikwata mba chita ninga kuti usenzeka nayo. Kukwanisa kukwatiratu mba ikoya kulonga kuti ndibuku tae. Kuna matso gorele anango, asalalikila mba kwa tapontu kutiwa, pano sida chikandi sana, ndalonga na nzanga ule. Angapita ngeresha, nenda kalalikila pepile peni. Ule na ntende usafi rai, pina lalikile epi, si pepi rai, pina nipeze pali bili. Agwa yu asafuna, kwa panga matso gorele, safunika kuti, alalikile pe bibira basa, satimizile rai, asatawe bibira rai. Tangwi bibira hii, yale mbuwa kutende usamundu kupurumusa mundu. Ndiye Biblia inga lalikirwa mbukwata pida chite upa nyumba pako pienu pida chikaniza nao na muntu nango pienu pida olongeo ninga pianji pida ingile zira kuti muntu leo ni kubirira pienu adalonga nao pendi nkirishta au pienu mbani nunga muntu anatende uka muntu nunga nalependeli pia kulalikirwa pakati partali pisafunika kupire pida onewe tai ulalikire Biblia pida lembiwa momule antao mpange muntu uli.
1: Hapo mbanyu mafala kufune mkusia makamaka kulia tso gulera mipingo kusia na siya na natifesira panzizi nganono.
0: Anya kupembele onseni ngatie kupiva. Antao safunika kutitiji tipeliku mapempero tangwa nale ndi antu ningana ife. Titumize mapempero mungu asava kulira kwa muntu nangu. Mazi ngatipe kukwa nisika pepiri pikuchitika kwekuli. Tisafunika kutitipite joju makamaka siku pembele kwa kupembele na nyama basi tepano tai. Tangu pembela kwa nyama, wapinda tepano kutulonga na mungu wako nkapeza tae. So tinamati, tangu anale ndi antu ningana ife, pondo nkabijua tae kutife, makariru atumbo tinakamo otani. Pepile ndepe vuta maningi tipembe mungu kuti pipiririre tae, tikalonga pano, tikalonga jinchino kutina ntendere. Ntendere, tikali ntendere antonsene, agula tinga kana ntendere, yuko kwa kule, agushefireri, hivyo mitikali ntendere, makariru atu mungu, pina anadivera mbutani. Tengi kuti pepile pichepe kukule, tipembele kuti pichepe, pisa uneki tai. Pibwele ninga kuvera na kwe kuli. Tangwifi titani, tikale tuone ninga kukomeru ambu pangono. Tukufuna penepi na iyo ambu guverno inalimirira ambu pepi kweko. Pepi pikale mungu ninga na mulungu na iyo piverane kuti aburuke munyatwa. Tangu nyatwe ne njene nolonge fe ntendere. Agwa iyo angakali munyatwa kukule ntendere. Unakaninga kukwandikira na kushefreri. Tangu tonsene kwa kule anale ndi familia zatu. Ife nkabe tairira kutikuwa kule kwenye kinyatwa ngana zezi. Ife kuna mitipeza ntendere. Pinachimwanika abale anale kwa kule mbabale atu. Mitibuka ntundambu kutintoko ni kapate ni basa ukule. Kwa kule kwa enda mwanambu yako alikuwe kule. Ntundu wako ulikuwe kule. Njimo mwene mwana panyumba. Asafika fazi kuona kutipano pamena kubiri pano. Ntawa asachita vyo nsene mene kutitela kwa tikubiri li. Iya bisare pepi kuoneka. So pepi sipedidi tai. Tangu nkabi kubizua kuti muntu anendoka hapa ule penu ni mbu yako, penu ni mbali yako, penditi yako, ni mayo wako. ananzimu acha na chiropa chache nkabe za ukazika udi.

0: Iwe tai, tangwe na muntu nole asabwera mmaso mwako, aja usajapangizika, boma akafuna kukupata daya na kupata. Pepire ni pia kuipa maninji, ndepida ipilato kutoma na kumalisa ni pepire peni.
1: Zina yanga ni Domingos Augusto Mangani, sajuika maningi na Mangani. Igreja Ministério Evangélica Alberta, ande igreja na namatini. Ntendere ngufulu, chinolonga ntendere ngufulu. Tingalonga ufulu, ngutambaruki ungaoneka muna antu, mbakala makusanzaya, kuntima mbukala mpokuchena, na chiverano, ndipanolonga antu kutipana ntendere. Ulipo ntendere, unadikira antu, ingefi antu wakunamata kutintendere, wadido kwenda na kwenda. Tingati tigomezere makaliru atu hapano paziko, ndinenda kukusanyira ni mbutu ya didi, muna juan 14 pachibozi. Kutindenenda kusinyana ni mbuto, mbwenye ningamala sanya gede na zabwela pra kuti. Ndiza kubuseni kwa ziku inu ya kuipa inu, ziku inu kuna kaa ntendere, mbuka kali ku ntendere. Ntendere ono longefu, mbwa kuna mata. Mbwenye tingalonga pa ntendere wapanyama pano, tinalonga tani. Pano pana ntendere wakuti, wakupangizika kutibwela ni muzoni kuna muntu nkabepu. So pano pana tabu. Pana nyatwa, pana manzunzu wa kusiana siana, pana miliri ya kusiana siana. Mbonye nepi sapangwa kutifi tipiriri. Maka kukundu kwa hali antu wa kunamata sapangi wa penipi. Ntendere waziku watu na Mosambiki, tunachita kupisa ngazira na kutipiri kutapata basi epitai. So kada muntu pada kale, ana nzeru za chuma yeyeka kutakwanise kupironga na tangu ya ntendere. Ziko ino njadidieni. So na tangu ya kukonda kupatana munzeru, ya kukonda kupatana manyerezerero, ndepi saza tawisa liri miyakulonga mwantendiri. Tangwa chengabepu chipatano cha kutibirani muzaoni. Tingalonga chipatano cha ntendiri, ziku yatu na Mosambiki. Ziku ishi mulungu ayika mwantendiri ntendiri. Ntendiri usabwira kuna antu, ntendiri usabwira kuna ale analanga nira, ntendero sabwela kuna antu onsene hapa ziku kakala mochintu chibozi. Chinalonga mulungu mchiveka kuna antu. Ziku ishi ilipa ntendere. Ndilikulonga tepa ntendere ulipo. Mbonye ntendere pode kupimbirwa na tangu ya kukonda kukala na chuverani kutubirani muzaoni. Tangu ya nji ndikulonga penepi. Ife anamati, tirinayo njira zizi njizo kupanisa kupangiza kuti ntendere ukwanisa kuoneka. Mbonye pirikunensa kakamwe. Nchichipatano, kukundu ya kunamata, nea sapaswambo sizo mba kwanisa kulongambo mafala kuverana na ala na langanira pia ntendiri paziku pano ya pansi. Ndi kulonga na tangu ya utongi wa pano paziku, pia kunamata sa itakupironga kweni mba pichita kupibumunyula. Mbonye kupatana mbu mayu umeju mba longambo kuti ap, tisenete nete sake nzeru zikalizibozi. Ndikuona kuti pisa pichana kakamu tangwaji. So anga kalapa afilisao ninga governor anga pilanganina mwayi uwoko mbaono kuti cha pilikuti tina kakamu asasaka kunanya kuna mata saadziwa kutanea solonga ntendere wakuzulu pontu ananzeru zo kwanisa kumazambu ntendere wapano paziku mbonye kupikambu kutibanti kaipabu zipeni tu usasanyiri ntendere tikana wapabu zipeni ntendere. Pangiza kuti tinachita kupisa ngazira pia atu, ntendere ulipo, mbonye ntendere ungabe patiswa basa. Ntendere ulipo, tingalonga kuchinja, tangu nja kuti antu abuluka pangondo, ile ikadalongwa kuti ya pasabasa kaka mpapiaka 10 na 13, ninga muna pirongira antu, ikali nyatua, ngabepo ntendere basa. Nyatua eneo ya kwanisa kufuguda antu azinji mba kwanisa kuenda mbaoneka mbaoneka kuti si antu anyanzeru. Antu atamba ndondo ikulu kakamwe kuluza pintu piao. Anango atena lero ngabe kupionavi ningapiri kakaleneo patempu ineo. Anango mba kapiswambo patempu ineo chinchino mba likupionambo kutubirani muzaoni. Kupangizirati pakwecha kuti ntendere unangu wakusekesana na makalino apano paziku mbitipangizika kuti umbwenye ulikuoneka. Tangu nja kutu utambaruko ulikuoneka. Kina ulonga na hapa. Muda buluka antu muziku ya duziduzi ya ishi ya kumalawe. Azinji kakamwe abwela na pinangu kudafunzireo mwakuta nkondo. Anza tumba na kubandikira na imunu nkondo mbi amalira munu nkondo ni ya piaka 10 na 13 ya mubali. Akaonambu kuti ala dabuko uko abwelambo na nzero zinangu. Utambarukeni ukutipanyumba unakwanisamba kukalambo na chakuchi

Tambo njo, kwenda kachitra mpondo, nilongandu latrina, ikamangirwa mbo nyumba, kare ni munu ne pikachitika pene pengabe. Mwazungu, masidadi pikachitika mbo nyensanga, na mboto zinango, pene pende pikalipo ngabe, chinchino, pintu peza koma, utambaru kulikuenda mkukwana, pos chachuiri, anto kusaka mbo makaliru adidi. Ngabe kubelela pondo chindulinduli ngabe, anango akupanisambo kuchitambo mavira mao ao, penango kuchitambo mabasa kupana, anango alikufunzira mwandimo mwene, anango alikutambaruka mbachita maganyo kusena siana, kupangiza kutukutambaruka, kutukufenezera kuenda kubitusa kantendere. Pwede kwenda kukwaniratu muntendere ninga munafuna muntu, tangwache ntendere. Tingaulonga ntendele mkwa kulapa, mbonye ife tiliku saka saka, mbonye andu liku feneze la kuenda kwekule kuntendele. Wangakala kutu uliku kwana tae kuntendele, maju tambaruku uliku kwana pa makalilu andu. Ana kutsanzaya, telefoni ni ninga manolonge fitinepano. Penepi, nepi kalipo kale ni ngabe. Pangkondune idagbanda hii, ya seru santu azinji, pontu ne telefoni. Na kuyironga kwenye kwenye telefoni, kolongwa trufuni ne, nchisena ne, kolongwa telefoni, di trufuni. Apo na ipyo, chinchino mwana nkulu telefoni rimanja, ilipa binti, kulonga mwakutambaruka. Alikutali usapanisa kulonga nae, ana matelefoni mba kutimbo ya sakalamba dinyiri grosso, musalongiratu mbomuona ana, kupangiza kutipintu, pirikuchinja, pintu, pirikufenezera kuntendere. Mboji tingalonga ntendere ni ukutibirani muzaoni. Mkulonga kutifi ngabi za vavi kupa. Ne kufa kusaoneke tayo. Ne njala sazaoneke tayo. Ndiye nolongurati kutandu alimu ntendere. Mboji tinepantu kufenezera ntendere. Makalilo umbwenye walipo pa makalilo antu. Tingalonga kukundu ya mazi ya kumwa. Ah, pintu pia chinja. Tangu inja kuti. Ne pikaone kambo mazi ya kumakweni ne anturnera kufika ambo mbutu za madistritu. Maprofise mwini muna angoka kanyatu wa mazi mbonye munu madistritu muna ife. Na malokalidadi, maposto administrativu, antu akamwa mazi ya kuchita kupola na mapaza. Mbonye chinchino ndaona kuti utambaruku ulikukwana antu alikumambo mazi ya kuchita amunjigo. Anangu walikuwe namba ikira maturnera, viza mondiali mponda kupita pono na uku, kwe namba ikira andu maturnera mapainel. Kukundu ya mazi, tikuchita kupisa kambo kutimbana na umapondu mazi ya kuchitiratu kutia umavundu. Mba kwenda katumba pondu na chindiko, mba kakota mafula, kutia kwanisi kukwata mazi, chinchiri nepi koneka vengabe. Taona kuti, governo ya atu ya Mosambiki, kukundu ya mazi alikuwa sasanyira kutinga brani muzaoni. Kuinjipa kwa antu ndiku mbonyua alikutimbana na nyatwa zinezi kutipikondi kuoneka po antu antu wakwani sekuma mazi ya ndimamweni. Kaleni mazi ya kamwefi ya kapasa matenda kakamwe tangu ja kutakali mazi ya kukunda kusungulo wa ndimamweni. Neku ikuwa mangu wala ngabe mbonyi chinchino ngabe. Tilikumambo mazi, tilikupapsambo makoloro, ponyambo michera, penepi kupangiziratu pakwecha. Tikule medwa kutibirani mbuzaoni. Pontu chachuiri. Kukundu ya makaliru ini. Alikuchinja. Kugona mbo malichera. Kutera maimbu mba kwenda kutuluma. Mwandima mweni ipi ndikupio na kutipinango pintu pio lusu. Pina titira governu. Kutisaraka na kutumuntu na muntu. Akwanisi kugona murede mshikatera. Ndiyo malichera na kwanisa kumanga imbu. Penu kutawisa pinango. Tingalonga kukundu ya makaliru. Amiseo. Njira zikuru izi ziri kusasanyirwa mbonye pangono pia polulesa pangono nkati mwa makaliro atu ampisa kale na kale ndikava kuti anyakwa ushu na nyakwa unangu peno tsapanda ushu na tsapanda unangu peno mfumo ushu na mfumo unangu akaverana mbapatana na mbumbe ya mpisa mbaverana mbakwanisa kukunzulira njira hizi mbizikaza kuchena simisewe kupita makaru ngabe mbonye pine pika pezera kakamwe tangu nja kuti
Pangaoneka matenda nangu wa sasa kala maya kudontiru, atengulonga maya kudontiru, ndiwa maya kuti anapakate, ya kudikira kutabali. Kunga kala kuti kuna miseumbu ya nchinkati nkati, anda bakwanisa kupatana, bakwanisa kuchitambu uchesa wa dimamwene, na kuikunzulira mwa dimamwene, tinga apembambu ao analanganira pia ungumi, akakwani sambu kubele sambu transport ya kukwana, akandi ambulansa, akatambu.